0: השיר של בוקר חדש
1: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרים ללא מע"מ. סלולר, מחשבים, שואבים, מוצרים למטבח ולבית מהיבואן הרשמי, שתוכלו לשמור באתר שקם אלקטריק דיוטי פרי ולשלם ביום הטיסה.

אז כן, רבע לשבע, אתם על הקו 99 FM, וגם היום אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית בוקר חדש. והבוקר שילחו לנו שני שירים, צמד שירים ישראלי ולועזי שנשמעים לכם אותו דבר. אולי אחד בהשראת השני, אולי אחד מסומפל מהשני, אבל שני שירים, ישראלי, לועזי, נשמעים לכם אותו דבר, שילחו אותם עכשיו בוואטסאפ ל-054-999-4399. 054-999-4399 ותוכלו לזכות בגיפט קארד בסך 300 שקלים וגם ב-85 דולרים מתנה ברכישה בחנות צ'קם אלקטריק דיוטי פרי. המציעה לטסים לחול, מגוון רחב של מוצרי טכנולוגיה וחשמל במחירים ללא מע"מ מהיבואן הרשמי, שתוכלו לשמור באתר ולשלם בטרמינל 3 או 1. בנוסף, תמצאו מוצרים ב-200 דולרים בפער של עד 50% מהארץ ומאלת, כפוף לתקנון, לדוגמה שואב שוטף דרימי. שולחים בוואטסאפ את השירים הלועזי והעברי שנשמעים לדעתכם אותו דבר ל-054-999-4399. ממשיכים עם מוזיקה. סו בזהירות.

0: כל היום.
1: השבוע בבוקר חדש, בוקר משפחתי, המשחק של פנגו. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת פנגו פמילי, המסלול שהופך את התחבורה לחכמה, נוחה ומשתלמת לכל המשפחה, ונותן להורים ראש שקט כשהילדים נוסעים בתחבורה הציבורית. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול. סונול, ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
4: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
5: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד, עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
14: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
15: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות תורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
16: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
17: אולי די.
18: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הודיע אתמול בשידור חי שבכוונתו למנות את האלוף דדו בר קליפה למפקד פיקוד המרכז, במקום האלוף אבי בלוט, שמבלי שהרמטכ"ל עודכן מראש, ובניגוד לנוהל המקובל במינוי אלופים. דובר צה"ל הבהיר לאחר ההודעה שהדברים לא תואמו עם הרמטכ"ל, וכי אין בכוונה להחליף מפקדים בתקופה רגישה כזו. באופוזיציה תקפו בחריפות וכינו את ההופעה של כץ שפל חסר תקדים, וכי מדובר במעשה בזוי. מנגד, חברת הכנסת לימור סורנן מלך מעוצמה יהודית ברכה על המהלך וטענה כי בלוט נכשל בתפקידו. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס הלילה לראשונה בפומבי להחלטתו לבטל את התקיפה המתוכננת באיראן, והביע אופטימיות באשר לסיכויי ההצלחה של המסע ומתן עם המשטר בטהרן. בשיחה עם עיתונאים על המטוס הנשיאותי אמר הנשיא האמריקני שהשיחות עם איראן יתחדשו כבר היום אחר הצהריים, והצהיר יש הסכם על הורמוז ויהיה הסכם גם על פירוק תוכנית הגרעין. במקביל להצהרותיו של טראמפ, מרכז הסחר הימי הבריטי דיווח על פיצוץ שאירע סמוך לכלי שיט בנתיב הדרומי בהורמוז. לפי ההודעה לא דווח על נפגעים או על נזק, נסיבות האירוע אינן ברורות. בישראל דנים באפשרות של הסכם עם חמאס ומבהירים כי לא תהיה נסיגה מהקו הצהוב, ובנוסף קיימת דרישה של פירוק מלא מנשק. אלמוג בוקר פרשננו עם הפרטים.
6: גם ראש הממשלה נתניהו, גם שר הביטחון קץ, אומרים במפורש שהם לא מוכנים להסכם הזה, בטח כשיש שלושה תנאים שמתמנתם זה יארג ובל יעבור. הראשון זה פירוז מלא מנשק, כולל השמדת המנהרות. שר הביטחון קץ חוזר על זה שוב ושוב, לא רק נשק כבד וגל, גם מנהרות יהיו צריכים להשמיד אותם. השני זה ישראל לא תיסוג מהקו הצהוב המקורי, נזכיר 52%, והעברת כל הנשק לא תהיה לישות פלסטינית, אלא רק לישות מערבית.
5: רעידת אדמה בעוצמה של 5.7 פקדה הלילה את מצרים סמוך לשעה 3 לפנות בוקר. מוקד הרעש היה במרחק של 300 קילומטרים מישראל, אך הורגש באזור הדרום וים המלח. לפי הערכה הראשונית, הרעש הורגש גם במדינות נוספות באזור, בהן ירדן, סוריה וסעודיה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
8: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
9: 800-692-692
8: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
10: שלום לכם, גם היום מצפה לנו יום חם, אבל קצת פחות מאתמול. נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל הן עדיין גבוהות מהממוצע לעונה. יהיה בהיר לאורך כל שעות היום. עומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני. בהדרגה במהלך הימים הקרובים תורגש הקלה בעומס החום, וביום רביעי כבר נחזור למזג אוויר רגיל של קיץ.
7: עושים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: את החדשות עורכת הדר הקריש, ועד כאן מחדשות 12.
11: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
12: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
13: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: טוב, יום שני, 3 באוגוסט, מה נשמע?
1: מה העניינים?
2: היי, מה הולך?
1: מה שלומכם?
0: וואלה, בסדר.
2: וואלק.
0: יצאתי הבוקר בבית ואמרתי לעצמי, אוי, נעים, נעים בחוץ, ואז כזה הסתכלתי בטמפרטורה, היה 26 מעלות. והכל יחסי בחיים.
1: אשכרה, אשכרה. אני אתמול אפילו חיכיתי עד לבערך 10, כדי לצאת להליכה סלש ריצה. מרוב שלא היה...
2: ריצה!
0: הוא דאט.
1: הליכה סלש ריצה. בסדר, הסלש הזה סוחב הרבה עליו, הסלש.
0: יותר מלפני הסלש מאשר אחרי הסלש.
1: בדיוק. אבל עדיין...
0: לא, ככה מתחילים, ככה מתחילים.
1: האמת שמה שנתן לי את ההשראה, זה משהו די מגניב שראיתי אתמול בטוויטר, שקשור לאדם שהוא באמת, אין חידה יותר גדולה ממנו מבחינתי, והוא באמת אחד מהאנשים הכי... לא יודע, עם סיפור חיים הכי עמוס וביזרי במאה ה-20, וזה ארנולד שוורצנגר. כאילו, תחשבו כמה דברים הבן אדם... הוא היה בדי בילדר, ואז הוא נהיה כוכב קולנוע מטורף, ואז הוא היה מושל קליפורניה. כמה דברים...
2: כמה גלגולים, כמה אירות.
1: כמה אירות, כן. והכל עם מבטא מצחיק, מדהים. והוא עשה משהו שבאמת כאילו, אולי, לא יודע, אולי זה יגניב אותי יותר מדי, אבל אני נגנבתי מזה. יש לו אפליקציית כושר, אוקיי? פאמפ קלאב, אני חושב.
0: וואלה.
1: כן. אתם יודעים, עושה כסף כאילו, כן. בן אדם קפיטליסט עושה כסף. ואתמול ראיתי בטוויטר שהוא עשה משהו גאוני, והוא החליט להמציא מודל עסקי חדש לאפליקציה שלו, שבמקום שתשלם חודשי, אתה משלם $100 לשנה, ואם אתה מתמיד בתוכנית האימונים, אחרי חצי שנה אתה מקבל $50, ואם אתה מתמיד עוד חצי שנה, אתה מקבל חזרה עוד $50.
2: מדהים!
1: זה לא גאונות?
2: וואו, הוא פיצח את זה.
1: הוא פיצח את זה. הוא פיצח
2: אותי.
1: שנייה, יש עוד זמן עד שיפצח את $100 שלי, אבל כן.
0: מדהים.
2: זה הרגיוני.
0: הרי זה מה שמכוני הכושר מרוויחים ממנו, שאנשים עושים מנוי ולא מגיעים.
1: בדיוק. הוא מאמר נגדך.
0: מדהים.
1: בעצם.
0: וואו.
1: ואתה יכול להוכיח לו שהוא טועה, וגם להרוויח את הכושר וגם להרוויח את הכסף.
0: רגע. ואז הוא כאילו יוצא זה שלא רוצה להרוויח, כי הוא... אתה היית פעיל שנה שלמה, והוא לא הרוויח מזה שקל, ואתה בריא יותר, והוא תרם לבריאותך.
1: כן, אז כאילו המיתוג שלו הוא, אני רוצה, כי ככה הוא גם מתחיל את הפוסט. I've been trying to get people, אני ממש מבקש מכל אחד מהמאזינים שבראש יתרגם את זה למבטא שלנו. I've been trying to get people to train for 50 years, and finally I found the secret. זאת אומרת, הוא אומר, כן. אני רוצה לגרום לך להתאמן, והדרך שלי לגרום לך להתאמן זה באמצעות הכסף שלך.
2: כן, אבל הוא גם נותן בעצם מחיר גבוה יותר. הרי אם זה היה מחיר רגיל, אז זה היה עולה פחות. זה 100 דולר?
0: לא, זה דווקא...
1: 100 דולר לשנה זה 8 דולר לחודש.
0: זה כלום.
1: משלמת על מכון כושר יותר.
0: אבל מה אתה מקבל?
2: אבל זה מכון כושר או שזה תוכנית אימונים?
1: לא, זה אפליקציה כזאת של אימונים.
2: זאת אפליקציה, זה לא מכון כושר, זה לא מנוי.
0: לא, זה לא מנוי, אבל זה לא נורא לאפליקציה בתשלום, חודשית, $8.
1: של אימונים.
2: זה לא נורא.
1: בוא נראה באפסטור נגיד.
2: זה לא נורא,
0: אבל מה עושה? מה עושים באפליקציה?
2: אבל נראה לי שזה יחסית לאחרים, זה כן הרבה. כאילו, זה כן הרבה. אבל בסדר, בגלל שהוא עושה את זה שנה, אז...
1: כן, וגם בגלל שיש את התמריץ, כאילו...
0: להפוך.
2: ברור, ברור.
1: כן, להרוויח את זה חזרה. בואו נראה מה יש באפליקציה. זה כאילו, הוא עוקב אחרי המדדים, אני חושב.
0: אבל איך הוא מנטר את זה שאתה באמת עושה את הפעילות? זה מתחבר כזה עם שעון?
1: או לטלפון, גם בטלפון, כבר יש לך מיליוני מדדים וכאלה.
0: יכול להיות שאתה צריך נגיד לצלוח את ה... נגיד יש לו אימון של חצי שעה כזה, אז אתה צריך לצלוח את כל החצי שעה בצפייה באימון.
1: אני מניח שזה מאוד, כי בהינתן המגבלות הטכנולוגיות, זה מאוד... יש כאילו מדדים מאוד מאוד ברורים לאיך עוברים את התוכנית.
2: אני בטוחה שאנשים ידעו לעקוף את זה ולא לעשות ספורט עם האפליקציה הזאת. נכון? רק כדי להרוויח את הכסף חזרה. כי זה האתגר. האתגר הוא לא באמת לעשות את הספורט, אלא להרוויח את הכסף הזה חזרה.
1: סבבה, או אתגר לגוף או אתגר למוח. אני כאילו חושב שמי שמצליח לעקוף את זה, אז מגיע לו גם את המשך.
0: אם אתה משקיע שנה שלמה בלא לעשות אימון כדי להרוויח חזרה את הכסף שאתה בחרת לשלם, אז משהו לא בסדר אצלך.
1: כן.
0: כאילו תעשה כבר את האימון.
1: תעשה, נכון, נכון, נכון. נכון. זה כמו אנשים שמשקיעים ממש ממש ממש הרבה אנרגיה בהסכם מאוד מאוד קטן, ואז אתה אומר כבר, תלכו לעבוד.
0: כן.
1: או פשוט תיקח את האנרגיה הזאת ותגלגל אותה לכדי עבודה.
2: כן.
1: זה אותו...
0: או כן, לתחמן משהו, לפעמים ה... אתה יודע, כמו שמישהו מתכונן לבחינה, וכותב כל מיני שליפים וסיכומים, ומחביא אותם פה ומחביא אותו. אתה כבר יודע את החומר. אתה כבר, כאילו, מרוב סיכומים, כבר באמת אתה לא צריך את הסיכומים.
1: כן, וגם השקעת את הזמן, זה לא שהלכת לים. כאילו, היית בבית, הכנת שליפים במקום לעבוד בזה.
0: אבל כקונספט זה רעיון מהמם, כי במובן הזה של, אתה חושב, איזה עוד מודלים כלכליים כבר אתה יכול להמציא.
1: להמציא, בדיוק.
0: כדי, בתוך העולם הקטן הזה כבר של אפליקציות, ופרימיום וכל זה, וואו, מקורי ומגניב.
1: ויצירתי ברמות.
0: כן, ורק של אדם עם הרבה מאוד כסף שיכול כאילו להרשות לעצמו, להציע את המודל, להסתכן כביכול עם המודל.
1: נכון, למרות שכאילו יכולת לדמיין יזם צעיר ומבריק שבא לאיזה גוף שיש לו הרבה כסף וגם לוקח את הסיכון הזה. אני ממש התלהבתי מההמצאה של הפרויקט.
0: הוא באמת בא אל גוף.
1: כן, בדיוק.
0: גוף לארנולד.
1: מוסדי. ממש כאילו הייתי בהתלהבות, כי הדברים האלה מלהיבים אותי, וישבתי בספה בהתלהבות וכאילו סיפרתי לליאת את הרעיון הזה, והיא אמרה, יו, אני גם רוצה. ואמרתי לה, מה, להתקין לך את האפליקציה הזה? היא אמרה לי, לא, שתביא לי 100 שקל, ואני אגיד לך לצאת לריצה.
2: ברמו.
1: Which I did.
0: והנה קרה.
1: והנה קרה, סלש.
2: אגב, מודלים חדשים. אז דווקא יש מי שגם מצא איזושהי דרך לקיים איזשהו מודל חדש, וזה מישהו שהערה שלו כרגע זה להיות נשיא ארצות הברית. כן, אז טראמפ מציע דיל חדש לשלם $100,000 ולקבל בעצם הצצה מוקדמת לציוצים שלו ב-Truth Social. כן.
0: מה?
2: כן. כן, וזה הושק על הראש שלנו. אתם יודעים מתי זה הושק? אחרי שטראמפ הודיע שמבטלים את המתקפה באיראן, כי כולם ביקשו ממנו.
0: בטח, והאיראנים הסכימו להתפשט מכל איזה...
2: וגם הישראלים הסכימו, וכולנו הסכמנו, כולנו דיברנו על זה, נכון. אחרי זה, על הראש שלנו, הוא השיק את המודל הזה, שבו אפשר לשלם $100,000, וככה לקבל בעצם הצצה מוקדמת להחלטות שלו.
0: אני לא מבין את זה.
2: כן, כן.
0: זה אמיתי?
1: לא, זה אמיתי.
2: החל מסוף השבוע, גם טראמפ עצמו התחיל לקצור רווחים מהפוסטים שלו. החברה שמפעילה את הרשת, טראמפ מדיה, טכנולוגי, זה בסדר, שיקה אתמול, שירות חדש שמיועד למשקיעים ולחברות בוול סטריט, ומעניק להן את הגישה הכי מהירה לציוצים של הנשיא, תמורת תשלום של $100,000 בחודש.
1: כן.
2: מציעה מוויינט.
1: עכשיו, מה, איך כאילו הוא הגיע לרמות חסרות תקדים של שחיתות? הוא באמת, בתחום השחיתות, אין עליו. כאילו, לא חושב שהיה מישהו בהיסטוריה האנושית שהצליח להבריק את זה. הרי כבר שנה, שנתיים שאנחנו רואים איך כל מיני אנשים בסביבתו של טראמפ, שיש להם טיפה ידע מוקדם על מהלכים של טראמפ, לוקחים את זה לפולימרקט ועושים כסף, כולל לאחרונה מפעיל הטלפרומטר שלו. אז אם אתה מקבל גישה מוקדמת לתכנים שטראמפ מצייץ, אז סבבה, שים $100,000.
0: זה ממש מופרע, הרי הוא מצייץ.
2: גם יש לזה שם, Truth API.
0: API זה הממשק התחברות.
2: כן, אבל זה...
1: זה ממשק גרפי על הדרך קוד.
2: התראות בזמן אמת על פוסטים משני שווקים, זה. זה בדיוק
0: בשביל... זה פשוט מטורף. זה מופרע, זה מסוכן. כאילו, הרי גם ככה את ה... תקשורת הרשמית של הבית הלבן וההחלטות שלו, הוא מנהל ברשת הפרטית שלו. מראש, זה כבר חטא מאוד בעייתי, שאתה לא מוציא את זה כאילו, את ההודעות האלה, למשל ביטול תקיפה, אתה מוציא ברשת שהיא בבעלותך, ולא בצינורות הרשמיים של המדינה. ועוד לקחת על זה, early access כזה של $100,000 בשנה, זאת אומרת ש... והרי אנחנו יודעים למשל, שמערכת הביטחון למדה על ביטול התקיפה, כמו שאר אזרחי

0: עולם מהציוץ הזה ברשת טרוס. זאת אומרת, המערכת פה שהייתה דרוכה, ואנשים בכוננות, ואנשים שהוקפצו, והוחזרו מחול, וכולנו בחרדות, למדנו שאין את זה, כי רפרשנו את הרשת. זאת אומרת שאם צהל, נגיד...
1: כן, אבל אתה יודע מה זה להעביר במחלקת הרכש של צהל עכשיו, מנוי לטרוס סושל לארלי אקסס?
0: זה מטורף, זה לא יעבור בחיים.
1: באור, אתה צריך רסר שיקח את זה ל...
2: צריך את התקציבים של החרדים.
0: כן.
2: בשביל זה.
0: וצריך לשים על זה צדיק, כזה שידעו שזה צהלי.
1: בדיוק.
0: ואני לא, אני המום, כאילו זה כל כך מטורף ומסוכן.
1: האמת היא שזה אפילו, זה כל כך מושחת שזה כבר לא מושחת. כי אם עד עכשיו למעט מאוד אנשים הייתה גישה למידע הזה והם יוכלו לסחור באמצעותו, אז בעצם הוא... מרחיב את כמות האנשים שיכולים להיות בשחיתות, ולמעשה כולם יכולים להיות בשחיתות. זה כאילו, זה לא אינסייד טריידינג, זה אאוטסייד טריידינג.
2: לא, אני לא יכולה, אני רואה...
0: אבל 100,000 דולר בשנה, זה...
2: אני לא יכולה, אני רואה ש...
1: תעשו קצת רכישה.
2: אני רואה שלפי הערכות מדובר ביתרון של שברירי שנייה.
1: נכון? שברירי שנייה זה מספיק כדי לעשות מכה בפולימרקט.
2: וואי, אבל גם הוא משנה דעתו בשברירי שנייה.
0: או בבורסות, יותר בורסות. שברירי שנייה, יש את כל המסחר שמחובר למחשבים, ואתה בשבריר שנייה, כאילו, נגיד, ידעת שאין תקיפה, והוצאת פעולה של קנייה או מכירה, לא יודע מה, של משהו שהוא רלוונטי לתחום.
2: כן, אבל הוא גם משנה דעתו בשבריר שנייה. הוא יכול לעלות משהו, ואז את
0: ההפך הגמור, אז שוב יהיה לה יתרון למי שמחובר.
1: ואגב, לכן זה API ולא ממשק גרפי, בגלל שה-API התחבר לדעתי כבר לאג'נט שמפענח אותו ויודע לעשות את ההשקעה.
0: לא צריך אג'נט, יש היום כאילו את כל המסחר הזה שמחובר למחשבים, בדיוק על הדברים האלה.
1: ברור, אבל תחשוב שאתה עכשיו קנית את $100,000, אתה כותב אג'נט שמקבל את המידע, מהציוץ של טראמפ, ולבד מקבל את ההחלטה לעשות את הקנייה דרך... זה מטורף.
0: זה מטורף, וגם אם הוא הופך אותה בשנייה וחצי, אז אתה יודע למכור מיד את מה שקנית לפני כולם. כי ברגע שכולם נחשפים לזה, אז המחיר יורד או עולה, ופה על הפער הזה של שברירי השנייה, אתה יכול להחזיר את ההשקעה שלך של $100,000 בשבריר שנייה.
2: איך זה חוקי?
0: זה מטורף.
2: איך זה חוקי?
0: איך בית משפט אמריקאי, כאילו לא... באמת, זה...
2: מתאשר, אבל אתם מבינים אבל שזה על הראש שלנו, כי כאילו הוא עשה את ההחלטה הדרמטית הזאת, ואז השיק את הפלטפורמה, כאילו את הדבר החדש הזה בפלטפורמה שלו, על חשבוננו, על חשבוננו, על חשבון הבריאות הנפשית של כולנו... הוא עשה את זה.
0: תצוגת תכלית, זה היה מצגת.
2: מצגת, ממש.
0: הבריאות הנפשית של אזרחי ישראל הייתה מצגת למשקיעים.
2: ממש.
0: מצגת ללקוחות. הנה, תראו, אם הייתם יודעים את זה, אז הייתם מרוויחים מזה שמחיר הנפט פתאום ירד.
1: האמת שיש לי פאנץ' לסיום, אבל אתם תרחו לשלם $400 בחודש כדי לקבל early access לבדיחות הסיום שלי.
0: אפשר לעבוד, צא לרוץ ותחסוך את זה. אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה.

0: זהו, יש לנו להיט שיש בפזמון שלו צ'אט ג'י-פי-טי. שרים על צ'אט ג'י-פי-טי וגם שמים באמת בפרונט את הדבר הזה שצ'אט ג'י-פי-טי משמש כפסיכולוג לאנשים עכשיו.
1: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: איליל, בוקר טוב.
3: בוקר טוב. כביש 1 עמוס כבר משער גיא שורש בדרך 4 מחלף יבנה עמוס לבאים מכל הכיוונים, כביש החוף בנתניה, ובדרך 5 מחלף התקווה עד מורשה.
2: תודה רבה. תכף אנחנו עם פנגו פמילי חדש, המסלול הנוח והמשתלם ביותר לכל המשפחה. הצטרפו וקבלו 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן ותחבורה ציבורית. הבוקר אנחנו מבקשים שתספרו לנו מי הכי חסר אחריות במשפחה שלכם. לא בהכרח בנהיגה, אבל פשוט חוסר אחריות באופן קבוע, וזה יכול להטריף אתכם. אולי זה אתם, אגב, שחסרי אחריות. באיזה תחום, למה, מה עושים, האם זה קבוע או משהו באמת חסר אחריות חד פעמי? 1-907-2-99-99, יש לנו 900 שקלים לקניות לתת לכם מדי שעה. הוואטסאפ שלנו 054-999-4399.
1: דיווחי התנועה בחסות
4: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
6: טיפ למוכרי רכב. מודעה עם תמונות איכותיות מכל הזוויות יכולה להגדיל באופן ניכר את מספר הפניות. המידע מטעם:
7: רוצים למכור את הרכב או הבית? פרסמו עכשיו חינם בקיס ואולי תזכו במכונית חדשה. קיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
1: בוקר חדש בחסות
8: חדש פנגו פמילי, המסלול שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. הצטרפו עכשיו ותקבלו 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן או לתחבורה הציבורית.
9: אקו 99
10: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
11: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
13: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
16: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
17: טראומיל.
18: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
19: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים.
20: ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
21: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון.

0: באתר פריסבי.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
2: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם.
3: אולי די.
4: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.

0: טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר משפחתי, בחסות פנגו פמילי, המסלול שהופך את התחבורה לחכמה, נוחה ומשתלמת לכל המשפחה, ומעניק להורים ראש שקט כשהילדים נוסעים בתחבורה הציבורית.

0: סתיו, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: היי סתיו.
3: היי סתיו.
1: היי, היי כולם, בוקר טוב.
0: מה קורה?
1: בסדר גמור.
0: סתיו, קבלי 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, ואנחנו עם פנגו פמילי חדש, המסלול הנוח והמשתלם ביותר לכל המשפחה, גם מצטרפים ומקבלים 50 שקלים לחנייה בכחול לבן ותחבורה ציבורית, וגם אם אתם הורים אפשר להיות בראש שקט עם פנגו פמילי. המסלול מעדכן אתכם כשהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית.
1: מגניב.
0: כן, ספרי סתיו, בבקשה, מי הכי חסר אחריות אצלכם במשפחה?
1: אז אצלנו למעשה זו אני. אני לא כל כך חסרת, אני חסרת אחריות לעומת אח שלי. אח שלי הצעיר הוא ממש בטיחותי ברמות שאנחנו כאילו צוחקים עליו שהוא קצין בטיחות בבית, אנחנו כבר לא חיים ביחד המון שנים, אבל תמיד שהוא מגיע אלינו הביתה הוא כאילו בודק חשמלי, בודק דברים מולה עם ילדים, תמיד מאיר לנו שזה לא בטיחותי וזה לא בטיחותי, תמיד כאילו רואה מיליון, לרוב הוא גם צודק, כן, אבל כאילו מי רואה את הדברים האלה בכלל, נגיד יש דברים מחוברים בקבל מעריך, הוא בא כאילו פותח את זה, זה לא בטיחותי, כאילו ממש כזה, מבלי לשים לב, הוא עושה לנו בדק בית כל פעם שהוא מגיע, גם עם הילדים, כאילו כסדו, זה כאילו על כל
0: סתם עד. סתם הוא עובר על דברים כמו איזה מסדר בטיחות כזה?
1: כן, כן, הוא לא, כן, הוא פשוט יכול גם פיזית כאילו לבוא ולפצל, לפרק דברים, כי זה לא נראה לו בטיחותי, והוא ממשיך והוא יכול להעיר כזה על הילדים, וזה הכל בטעם טוב, כן, אבל הוא כאילו, אנחנו על הקצה השני, על הצד הקיצון השני, והוא כאילו ב-180 מעלות. אנחנו גם הכי כאילו לא הכי מקפידים וכזה זורמים, חיים במושב, פחות על זה. והשיא היה שזה ממש היה לפני איזה חודש, הוא בא אלינו לארוחה, היינו כאילו אנחנו והוא, והבן זוג שלי הכינה לאש בחצר, שאנחנו עושים אותה כבר בפעם המיליון, חצר שאנחנו גרים בה, עשינו במיליון פעם על אש, ואיכשהו נכנס לחצר, בום, הגדר מתלקחת מהמנגל ומתחילה שריפה.
2: והוא ישר אומר ידעתי.
1: לא, זה היה, כאילו, זה באמת, כאילו, אין מרפי יותר מזה, זה לא קרה לנו בחיים, בחיים, בחיים. והוא ישר נלחץ וזה וזה וזה. האמת שמי שכאילו היה קור רוח וטיפל בזה היה בן זוג שלי, שפשוט לקח כזה דלי מהבריכה של הילדים, פשוט תוך שני דלעים הצליח לחבות, אבל זה גם כזה התלקח בשנייה, וגם באמת, אני גם, היה ממש לחץ, כאילו, לא ראיתי איך זה נכבה בכזו קלות. ופשוט בעיקר צחקנו על זה שאיכשהו נכנס לחצר, המפגע בטיחות הכי גדול קרה.
2: כשלמעשה מפגע בטיחות זועת.
1: כן.
0: הוא לקח אחריות והתפטר?
1: לא. לא, אבל הוא כן החמיא לנו על
0: הטיפול המהיר.
1: על הטיפול, על ההתמודדות, על הקור רוח. הוא כאילו ניסה להביא, הוא גם לא מכיר את החצר כמונו, אז כאילו ברור שהוא לא זה, אבל אנחנו בשנייה תפעלנו את זה, אבל כאילו גם יש לנו עד עכשיו חור בגדר, זה כן היה כאילו לרגע, היה פאניקה של שריפה אמיתית.
2: סתיו, העלית לי רעיון מטורף. רעיון מטורף לביזנס, אוקיי? תהיו איתי שנייה, אני עוד בארנולד שוורצנגר, בסדר? כמו שיש חדרי בריחה, שנועדו לתרגל מצב שבו אתה קלו ואתה צריך לחפש רמזים כדי לצאת, ויש גם חדרי זעם שבהם אתה משלם כדי לפרוק את העצבים, מה עם חדרי חירום שבהם שמים נניח הורים או כל אדם שרוצה לזה ולא אומרים לך מה הולך לקרות, אבל פתאום מציתים גדר ואתה צריך להתמודד עם זה באותו רגע עם הכלים שיש סביבך, ואז לתרגל את זה על יבש כדי שברגע האמת אתה תהיה מוכן.
0: מלבד הסוגיה הביטוחית שאם אתה מתגבר עליה,
2: זה מכשול שיכול, זה מכשול שיכול לעמוד בינינו לבין המיליונים, נכון.
0: כי אי הצלחה, נגיד, כשמישהו מציט את החדר, שאתה מתרגל בו בריחה.
3: אני איך נחתים את האנשים, שזה על אחריותם.
2: כן, ובית יעמוד שם אח של סתיו מבחוץ, ויחכה לראות אותך נכשל, ואז יסתכל עליך במבט שופט, ויחבא את האש בעצמו.
1: בדיוק.
0: זה נחמד, אבל סדנת התקלות כזה, פתאום.
3: זה נקרא חיים, אני אספר לכם, זה החיים.
0: נכון, נכון, נכון, לחיים, כן, זה פתאום חנק, פתאום
1: רעידת אדמה.
0: כן.
2: נכון, וואו.
0: הייתה עכשיו, לא?
3: הייתה. זה לא בוקר אם לא קמים לפוסט של הצינור ששואל אותך, הרגשתם את זה? נכון. מי הרגיש ואיפה?
2: יאו, מעניין אם הם סתם עושים את זה כבר.
3: זה פשוט מטורף.
0: טוב, סתיו, תודה רבה.
2: תודה, סתיו.
3: תודה, סתיו.
1: ביי. פתאום תזכור אותי בפיתוח.
2: ברעיון, יאללה. סבבה, את שותפה איתי.
0: ביי ביי.
1: תודה. ביי.
0: ורד?
4: היי, בוקר טוב.
2: היי ורד.
3: היי ורד.
4: מה קורה?
0: נהדר, ורד, קבלי גם את 300 שקלים. אהבת רעיון, נכון?
2: לא, לא, תקשיבו, זה קורה, יש פה עניין.
4: יש
2: פה
4: עניין.
2: יש עניין, חדר החירום הראשון ייפתח בקרוב.
0: 300 שקלים שלך, אנחנו עם פנגו פמילי, המסלול הנוח והמשתלם ביותר לכל המשפחה, עם כל המשפחה בדרכים. פנגו פמילי מחזיר לכם קש על מגוון פעולות באפליקציה, זה תדעו. ספרי בבקשה, ורד, מי הכי חסר אחריות אצלך במשפחה?
4: אז אצלי, עם כמה שאני אוהבת את בעלי, ואני מאוד מאוד אוהבת אותו, הוא החסר אחריות במשפחה, וזה בא אצלנו בכל מיני מצבי קיצון. יש את הדברים הרגילים, סבבה, שכח את הטלפון בבית בדרך לעבודה וכל מיני כאלה, אבל באמת יש את הדברים המאוד מאוד רגילים שבשגרה אנחנו באמת רגילים לזה, אבל יש את הדברים הממש קיצוניים. כאילו אני אתן דוגמה למשהו שקרה בחצי שנה האחרונה. הוא היה אמור לעשות יש לנו יום קבוע שהוא עושה סבנות מהגן, והיה אמור לעשות, ואז מגיעה השעה הכי מוכרת שאפשר לעשות מהגן. הוא מתקשר אליי בהכי כאילו רגיל מהדרך, מה קורה, מה נשמע וזה. אמרתי לו, מה שאתה אומרת, איפה אתה? הוא אמר לי, אני בדרך חזרה מהעבודה. אמרתי לו, אבל הגן נגמר כבר לפני 20 דקות, כאילו, מה קורה? אז הוא אומר לי, מה פתאום? אמרתי לו, מה שמה פתאום? אז הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, תקשיב, הגן נגמר באופן קבוע במשך כל השנה האחרונה, כאילו אין לי עכשיו איזה שינויים או משהו. בקיצור, שכח לקחת אותה מהגן.
0: יו.
4: בבחה לו השעה.
0: אבל זאת לא פעם ראשונה שהוא הוציא אותה מהגן, נכון?
4: ממש לא, יום קבוע, פעם בשבוע שהוא הוציא
3: אותה. איך זה קורה? וואן ג'וב.
4: ממש, וואן ג'וב לגמרי. אבל זה באמת, זה היה טירוף. כאילו, יש לנו מלא דוגמאות כאלה.
2: רגע, אבל הגננת לא התקשרה לשאול מה קורה, אם מתי אתם מגיעים או מה?
4: אז אני הייתי בעבודה, ובמקום העבודה שלי אין יותר מדי קליטה באזורים מסוימים, אז לא קיבלתי את השיחה, אבל גם כאילו לא הרגשתי שאני צריכה לבדוק את זה. אז הרגשתי מה זה לא נעים מול הגננת.
2: שהתעכבה שם בשבילכם.
0: מקווה שגם הוא הרגיש לא נעים, מול הגננת, מול הילדה ומולך.
2: כן.
4: הוא הרגיש לא נעים, אבל זה עובר לו מאוד מהר.
0: ברור, כי הוא בסדר, שינו את השעות של הגן הרי.
4: ממש, אז באמת יש לי המון המון דוגמאות כאלה.
3: הוא לא נבהל ממש, זה נשמע כמו הדבר הכי מבהיל שיכול לקרות, היה נופל לי הלב.
0: ממש.
4: הוא כל כך אדיש ביום יום שלו, שזה כאילו לא, זה ממש עבר לאדור.
3: יואו, צריך להכניס אותו לחדר חירום.
2: כן, וואו.
4: גזבתי על הרעיון, באמת, זה כאילו.
0: זה כאילו גם אשכרה משהו שהילדה, נכון? זה ילדה?
4: יש לי תאומות.
0: תאומות. זהו, כי אמרת בנות, לא הבנתי ממותו.
2: אז הוא שכח את שתיהן ביחד כאילו?
3: יואו.
0: זה משהו שיכול ללוות אותן, נגיד, לכל החיים.
2: כן, כן, התחושה הזאת שלא באו לקחת אותי.
0: הנטישה.
4: אני מקווה שזה לא ילווה אותן, אבל יש להם באמת צוות טוב שלא עכשיו עשה את דרמה יותר מדי.
0: כן, אנחנו הולכות הביתה, מה זה?
2: איפה אבא, איפה אבא? כן, וגם בכל מקרה,
0: אבא לא אוהב אתכן, הוא לא בא.
2: אתן לא חשובות לו. כמו שיש חדרי חירום, אז אולי צריך לעשות חדרי נטישה, שבהם מתרגלים את התחושה הזאת שמישהו לא בא לקחת אותך.
0: או בן זוג שחותך ממך, או כל מיני דברים כאלה של נטישות, פיתורין.
2: בדיוק, אני כבר מתרחב לאימפריה, אז...
0: ממש, לכל סיטואציה בחיים.
2: בדיוק.
0: תודה רבה, ורד.
4: תודה
0: רבה. ביי. רוצים לקבל החלטה או שאנחנו...
3: חלק.
2: נחלק.
0: אז 300 שקלים נוספים גם לסתיו וגם לוורד, סך הכל 600, ואנחנו עם פנגו פמילי, המסלול הנוח והמשתלם ביותר לכל המשפחה. מצטרפים ומקבלים 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן ותחבורה ציבורית.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ליל.
6: כביש 1 עמוס במחלף שורש בדרך החוף בחבצלת עד נתניה, בכביש 4 מחלף יבנה עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך 5 מחלף התקווה עד מורשה, כביש 70 בתמרה ובדרך 44 בצומת צריפים.
5: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
7: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
8: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
5: חדש, פנגו פמילי, המסלול שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. הצטרפו עכשיו ותקבלו 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן או לתחבורה הציבורית. אקו 99
9: יחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
11: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
12: זו לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
11: מור גמל ופנסיה. לפרטים חייגו כוכבית 4544 או פנו לסוכנת או לסוכן. אין באמור כדי להחליף שיווק או ייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואה.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט.
15: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר,
19: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
20: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
21: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
22: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
23: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד, לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד, לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
24: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
25: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
26: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
27: זה עומד לי להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
28: מלון בחול, בוקי בייסטה.
29: מלון בחול, בוקי בייסטה.
28: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
29: מלון בחול, בוקית בייסטה.
30: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
0: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
31: אהלן, בוקר טוב.
2: מה קורה קובו?
31: בסדר, בסדר.
0: שמרנו לך הרבה זמן כדי לדבר על מה שהיה אתמול עם ישראל כץ בפטריוטים, ערוץ 14. יושב המצביא הגדול, המלך הורדוס, כך כינה את עצמו כשהיה שר התחבורה.
31: אולי נמל.
0: ובפועל, כאילו, לא בפועל, יותר נכון, הצהרתית, מדיח את אלוף פיקוד מרכז, אבי בלוט.
2: וממנה לו מחליף גם.
0: כן.
3: ועדו בר חליפה.
31: זה מדיח. אני, בואו קודם כל נלך על לשבלון, איך זה אמור לעבוד, אוקיי? שר ביטחון לא ממנה ומפטר אלופים, הוא בסוף אמור לקבל איזשהו אשכול של שניים, שלושה קצינים שהרמטכ"ל בוחר, משום ששר ביטחון לא באמת מכיר את הצבא, אוקיי? שר ביטחון זה מינוי פוליטי, הוא מגיע, הוא לא מכיר את התתי אלופים, את האלופי משנה, הוא לא יודע מה היתרונות המבצעים של כל אחד, ולכן אסור לו להתערב בזה יותר מדי. הוא יכול, הוא צריך ואמור לקבל שניים, שלושה קצינים שהם, הרמטכ"ל סבור שהם יכולים למלא את התפקיד הזה, ומשם הוא יכול לבחור. אם הוא מביא, אם בין השלושה אין לו מועמד שהוא מסכימים עליו, לרוב זה כמעט, כן, אנחנו לא מדברים על הרמטכ"ל, הרמטכ"ל בוחר ראש הממשלה, אבל אם לא מסכים, לרוב מסכימים, זה די, אין לרמטכ"ל סיבה למנות אלוף שהוא לא טוב לו, אוקיי? ולכן, אם יש באמת משהו שלא מצליחים להגיע להסכמים, אז אפשר להביא עוד מועמדים. זאת אומרת, הוא יכול להגיד לו, תביא לי אז עוד מועמדים, אני רוצה לראות עוד אנשים, לבחון עוד אנשים. אבל הוא לא זה שיכול למנות ולפטר ולגעת בבניין הכוח של צה"ל. הוא לא יכול להחליט מחר שהוא לא רוצה את חיל האוויר כי הוא לא הקשיב לו. זה לא עובד ככה.
2: מפקד חיל האוויר, אתה מתכוון.
31: איך?
2: את מפקד חיל האוויר.
31: את מפקד חיל האוויר, כן.
2: וזה מן הסתם כדי למנוע פוליטיזציה של הצבא, מה שניסו מקום המדינה, תמיד היה את המתח.
31: זה בדיוק למנוע תופעות הזויות כמו ישראל כץ. כאילו זה נועד לזה, נועד לקחת אנשים כמו ישראל כץ, ולהרחיק אותם מכל ניסיון לפגוע בצהל. ישראל כץ מפרק את צהל. ישראל כץ כדי להיבחר בליכוד, מפרק את הצבא.
0: עכשיו, הוא באמת, הוא גם פרק את הצבא וגם מזיק לביטחון המדינה עם כל מיני חשיפות ודברים שהוא אומר, כמו ההמראות של המטוסים האמריקאים מבסיסים ישראלים וכו'. השאלה, מה...
2: יש הרי כאילו רקע לסיפור הזה, למה הם רוצים להדיח כרגע את אבי בלוט, ותכנס רגע לסיפור הזה עם אותו דרדיק שנחשד ב... דברים מזעזעים.
31: באלימות מינית כלפי פלסטינים.
2: וזהו, וישראל כץ ביקר אותו בכלא כי הוא שובט רעב. עכשיו, הדרדיק הזה המליצו לו להישאר במעצר בית, הוא לא הסכים. בגלל שהוא ממשיך בקו הזה, נכון, תקן אותי אם אני טועה, הוא ממשיך בקו הזה כביכול כאילו עצרו אותו סתם, כאילו חושדים בו סתם, ולכן הוא סירב להישאר במעצר בית, ועכשיו הוא עושה שביטת רעב בכלא, וזה הרקע לביקור של שר הביטחון אצלו, נכון?
0: כן, ומכלל החשדות...
31: לא, אבל אתה נכנס לסיפור הזה, כאילו מעניין את ישראל כץ, אותו...
2: לא, מה שמעניין את ישראל כץ זה שאיתמר פליישמן לא יישב ויצעק עליו בערוץ 14, זה משם הוא פועל.
31: לי. הוא לא מעניין אותו, הוא לא מכיר אותו, הוא לא אכפת לו מה יהיה איתו מחר. הוא כלי פוליטי בתוך הצבא. ולכן זה לא רלוונטי. זה לא רלוונטי הסיפור שלו, זה לא רלוונטי הדברים האלה. ישראל כץ עושה, הפך את, באמת, את, מנסה להפוך את צהל לסניף הליכוד. עכשיו, זה לא רק העניין הזה. אני, יש לי המון ביקורת על אבי בלוט, כן? אני חשבתי שצריך להדיח אותו מזמן על ההתנהלות שלו בשטחים. אבל יש לזה דרך, אני כמי כעיתונאי, כן? אני ככתב צבאי, אני מבקר אותם. אני חושב שאבי בלוט היה גרוע מאוד לצבא ולמדינה כאלוף פיקוד מרכז. עם זאת, בואו, בן אדם עשה 30 שנה קריירה, היה מח"ט בצנחנים, היה מפקד אוגדה, עשה את כל הדרך. הוא לא בא ממקום של, יודע, של אני רוצה לפרק את צה"ל ואני אעזור להם לפרק את צה"ל. אבל צריך להבין, כל אותם אנשים שמתחנפים לממשלה הזאת, כל אותם אנשים שהופכים להיות העבד הנרצע של הממשלה הזאת, צריך להבין, נתניהו רוצה נאמנות, הוא רוצה שנשקו לו את הטבעת, הוא רוצה שנשקו לו, אבל הוא בז לזה. הוא בז לזה, זה בן אדם ששישה אנשים הכי קרובים שלו היו עדי מדינה. הוא בז לנאמנות. ולכן הם גם למדו את זה. אבי בלוט, בואו, גם המינוי של אבי בלוט היה סוג של דיל, אוקיי? אז רצו את שלומי בינדר להיות ראש אמן, אנחנו זוכרים, זה היה אחרי 7 באוקטובר, היה המון רעש בקרב הציונות הדתית, מה אתם מביאים את שלומי בינדר להיות ראש אמן, ובסוף היה איזשהו דיל, אוקיי, אז תיקחו את אבי בלוט למרכז. עכשיו, אבי בלוט הוא קצין שעשה דרך, הוא מינוי לא הזיה, לא הביאו איזה קצין שלא מתאים. גם, אגב, גם דדו בר קליפה, זה קצין שעשה הדרך, הוא קצין שיכול להיות מינוי ראוי למפקד הפיקוד המרכז, אבל הדרך שזה נעשה, א', הוא שורף אותו, הוא שורף את דאדו בר קליפה, והוא שורף את אבי בלוט. עכשיו, יש דרך לעשות את הדברים האלה, האנשים האלה בסוף, עם כל הביקורת שלי, זה לא לקחת אותם עכשיו לגלגל אותם בזפת ונוצות. כן. ולכן כל האנשים האלה, כל הגופמנים, כל הבלוטים, כל הזינים, כל אלה שבחרו להיות נאמנים למנהיג ולא לממלכה, הם ישלמו, כי בסוף אנשים בזים לזה. אנשים בזים לזה, וזה מה שקורה.
3: גם הם ישלמו מהמנהיג. לפעמים מהר יותר מהמנהיג.
31: בדיוק, זה כמו בסרטים התקופתיים האלה שרואים את העבד מנשק את הכפות ידיים של הקיסר ואז הוא מוריד לו את הראש. זה בדיוק זה. כי ברגע שאתה לא מרצה אותם עד הסוף, אתה כלום.
2: אגב, יש לא מעט מקרים שבהם ביבי מינה אנשים שכולנו חשבנו, כולל ביבי עצמו, שהם יהיו נאמנים, ובסוף ברגע האמת הם פעלו נגדו או מולו.
31: תסתכל מה הוא עשה לברקה, תסתכל מה הוא עשה לגלן, תסתכל מה הוא עשה לכולם.
2: ברקת וגלן זה לא אבל מינויים מקצועיים. זה לא מינויים מקצועיים. אנשים שהם פוליטיים.
0: לא, אבל אלה אנשים שהוא כן הביא כאילו לתוך
2: הליכוד. כן, נכון, אבל הוא עדיין רואה בהם
0: איום. לא, לא חסר עוד דוגמאות של אנשים שהשתמשו בהם ונזרקו.
2: נכון.
0: אנחנו נראה את זה אפילו אם בשמת.
3: אתה לא רוצה להגיע למצב שהוא יהיה אחראי על מינוי מקצועי. כאילו זה בדיוק העניין.
31: אתה מבין גם את ההגינות, את חוסר ההגינות. בסוף, שממנים עכשיו, אומרים, אוקיי, אבי בלוט יצא ויכנס דדו בר קליפה. זה מייצר סבב בכל הצבא. זה אומר שיהיו אלופים, מבוגרים יותר, שמבינים היום שהם צריכים לפרוש. עכשיו, הם לא קיבלו הודעה על זה. זה אנשים שכל החיים שלהם נתנו למדינה, לצבא. זה אנשים שבשלוש שנים האחרונות לא ראו בית יום אחד, ובסוף יושב, ואני אומר, אי אפשר לקרוא לו שר ביטחון, באמת, בן אדם שהוא כלום, הוא כלום, הוא אבק, באמת, אבק פרלמנטרי, אבק מדיני, לא יודע איך לקרוא לזה, ושולף להם את זה באולפן של 14. עכשיו, מעבר לזה שיושבים ב-14, כן? כל מיני גאונים ופרשנים שאין להם מושג איך עובד הצבא. שהוא אומר לו, באולפן הוא מדליע, למה הוא אמר את זה? למה הוא בעצם הדיח אותו? כי ישבו ואמרו לו, מה, אלוף פיקוד לא עושה מה שאתה אומר, הוא מזלזל בך, תעיף אותו. לא, אלוף פיקוד לא יכול לדבר, שר ביטחון לא מדבר עם אלוף פיקוד. שר ביטחון מדבר עם פורום מטכ"ל או עם הרמטכ"ל. אלוף פיקוד לא, שר ביטחון לא מתקשר לאלוף הפיקוד ואומר לו, שמע, תכבוש את שכם.
3: זה מטורף, כי אני ראיתי את קץ בפטריוטים, והוא ישב שם, והוא שר הביטחון, והוא האדם הכי חסר ביטחון שראיתי בעולם. הם כולם אומרים משהו, הקהל אומר משהו, והוא פשוט מושפע מזה.
0: ורוצה כאילו לרצות.
3: לרצות, זה ההפך מביטחון. ההפך מביטחון.
2: הכי קריטית פה בעיניי, שזה כאילו, הם יושבים ומשפילים אותו, ובמקום לבוא ולעמוד מולם עם עמוד שדרה, הוא מגלגל את ההשפלה הלאה לאבי בלוט. וזה כאילו, זה שיא הסיאוב. כשהבייס מאיים על שר הביטחון,

0: זה קשה לראות את
1: זה. זה גם אירוע מטורף, כי כאילו שוב, אם מסתכלים שנייה מקצועית, בקדנציה הזאת של אבי בלוט, ותקן אותי קובו אם אני טועה, הטרור היהודי הוא בסי, על בסיס יומיומי, אין אכיפה, אין פעולה. שנייה, רגע, אין מספיק.
2: 120 חוות לא חוקיות שהם המעטפת והביטחון, והוא תומך בהם.
1: כן, אין מספיק עצירה של זה, אין טיפול של זה. להפך, על מדי צהל, חיילי מילואים עושים דברים איומים מול הפלסטינים.
0: טוב, הוא מדבר כאילו על הקמת החוות בתור
1: ביטחוני. כן, אני אומר, זאת אומרת, מדובר פה במישהו.
2: או שאתה איתנו על מלא, או שאתה עוף מפה.
1: אבל גם המלא הזה משתנה, כאילו, מה יכול להיות יותר מלא.
0: הם רוצים שהוא לא יעצור פוראי חוק, זה כאילו זה מטורף. אגב,
3: אבל זה בדיוק ההבדל גם באמת שזה לא איזושהי, זה לא מקום שיש בו איזושהי אג'נדה שהיא באמת ימנית כמו שאומרים, אלא באמת משרתת את השלטון.
0: לא, זה צורך שלטוני וסיעובי של הכוח של המרכז. אגב,
2: אנחנו 3 חודשים לפני בחירות, ראש הממשלה ושר הביטחון הכניסו אותנו למלחמה. מה הם אומרים בעצם למפקדים, לאלוף פיקוד צפון, לאלוף פיקוד דרום, לאלוף פיקוד מרכז, או למפקד חיל האוויר או לראש אמן? כשאני אומר את המלחמה, לא מעניין את הדעה שלך. שתוק, אחרת אני אעיף אותך. ולכן מחר, אם יחליטו להיכנס עוד פעם ללבנון, לעשות עוד מבצע בגדה, עוד להיכנס עוד פעם למלחמה בעזה, לא יקום האלוף שיגיד, חברים, זה לא נכון מבצעית, אין לזה התכנות, אנחנו לא נפסיק את המטרות, כלום, אל תשאלו שאלות. שאנחנו נגיד לכם בבחירות להיכנס למלחמה, אתם תיכנסו למלחמה, כי אחרת אתם תודחו. זה לא מעניין אותנו שימותו החיילים, זה לא מעניין אותנו שאין לזה מטרה מבצעית, לא מעניין אותנו מה ההישג הנדרש. אני אגיד לך לצאת למלחמה, אתה תצא למלחמה.
0: אגב, מה שמחזק את הנקודה שהעלית אביה, שזה עניין שלטוני, ליכודי, סיעובי, יותר מאשר עניין אידיאולוגי, זה שאפילו בהתנחלויות יוצאים נגד הדבר הזה. יש עכשיו הודעה של שי אלון, ראש מועצת בית אל, כן? לא עכשיו תגידו זה.
2: וואו, וואו, זה באמת, אני כולי ממש.
0: אתה לא צריך להתרגש מזה, אבל זה כן מראה את ההבדל בין
2: ממש.
0: אפשר להקריא?
2: לא, לא, זה לא, זה לא עניין ליכודי. זה עניין של ככה נראית הפיכה משטרית.
1: שנייה, אבל קובו, תן להקריא את ההודעה.
0: תן להקריא את ההודעה, ואז נעמוד על ההבדלים.
2: סליחה.
0: בושה וחרפה ששר הביטחון מדיח בשידור חי אלוף פיקוד שהקים 104 יישובים. השר קצים, חסר לך כמה קולות בפריימריז, תגיד לי ואני אשלים לך אותם. פניתי לראש הממשלה כדי להסיר את החרפה הזאת. המילה פה היא פריימריז. זאת מילת המפתח בכל הסיפור הזה. זה פריימריז בליכוד, זה אפילו לא מחשבה על ההתיישבות או על מתיישבים. זה פריימריז בליכוד.
2: זה פריימריז בליכוד אצל נתניהו, זה ההפיכה המשטרית, זה פירוק הדמוקרטיה, ככה זה נראה, אנחנו בתוך...
1: כי הלא, הוא לא אמר מילה נתניהו, והוא אף פעם לא אומר שום דבר שקורים הדברים האלה, זה לא, ואז הוא לא יודע, והוא לא שמע, והוא לא צפה בסרטון, ולא העירו אותו, ולא משכו בדש מעילו, וכל גלריית התירוצים הזאת. העיקר שהיו סקיות השפעה מתחת למזוודות, כדי שלא יהיו צרכות אחר כך. עכשיו, גם צהל, אגב, הוציא הודעה אתמול, הודעה של דובר צהל, דברי שר הביטחון לא תואמו עם הרמטכ"ל, האלוף אבי בלוט מפקד פיקוד מרכז, במציאות מורכבת, מקצועיות, באומץ ובהקרבה, זוכה לאמון מלא. אין בכוונת הרמטכ"ל להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה רגישה זו, ואחת שתילקח החלטה כזאת על ידי הרמטכ"ל, היא תאושר בהתאם לנהלים.
2: עכשיו, אייל זמיר נמצא ברגע הכי משמעותי שלו.
0: מכונן.
2: אייל זמיר מינו לו ראש את מפקד מטפש, כן, את האלוף יורם הלוי, מינו לו בלי שהוא ידע. את הפצר מינו לו בלי שהוא ידע על הראש. ומינו לו גם, יש לו עוד מינויים שנעשו שם, שהביאו לו אותם על הראש, שהוא לא ממש, אנחנו זוכרים את עכשיו המזכ"ץ של נתניהו, זה היה על הראש של, על הראש של זמיר. מי שמעצב את הצבא זה הפוליטיקאים ולא גורמי המקצוע. ואייל זמיר כרגע נמצא במצב שאם הוא מפסיד בקרב הזה, הוא למעשה הפך את צה"ל למפלגה פוליטית. אין משהו אחר. אם אייל זמיר לא ישים את כל כובד המשקל שלו על האירוע הזה, אייל זמיר בעצם מעצב לנו צבא פוליטי, ליכודי, חרדלי, ולא בגלל שהאנשים שהוא מביא, לא, זאת אומרת, אני לא רוצה להגיד על דדו בר קליפה, שהוא חרדלי והוא כן. לא משם.
1: אבל תגיד רגע, קובו, לסיום, לא כבר פורסם בעצם על ההחלפה הזאת לפני
2: לא
1: כמה חודשים?
2: זה לא פורסם על ההחלטה. פורסם ש... תשמעו, גם דיברו
1: שהוא
2: על...
1: שהוא מועמד להחליף
2: יכול
1: אותו.
2: יכול להיות מועמד כן? לראש אמן. זה דברים שמתנהלים, ככה נראה שיחות, זה האשכולות שמעלים. אבל אתה לא בא ואומר לו, אני בחרתי, הוא יחליף.
1: כן.
2: ואם כבר החלפנו, אם כבר החלטנו, אז בואו נחליף עכשיו. זה לא עובד.
1: בטח לא בתוכנית טלוויזיה ולזרוק אותו כמו איזה פגר לקהל המתלהם.
0: לטרשל בזל.
2: דן גולדפוס, כן? אלוף, שעשה גם, הוא היה מפקד אוגדה 98 במלחמה. הוא עכשיו שומע שהוא לא מועמד לתפקיד של מפקד פיקוד. למה? למה? למה זה צריך להיראות ככה? למה צריך להיות ככה?
1: טוב,
3: קובו,
1: תודה רבה.
3: ביי,
1: קובו.
4: ביי, ביי. דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: חיליל, מה קורה?
5: כביש 471 עמוס מיונה עד בר אילן, בדרך 41 באשדוד, כביש 40 בנמל אשדוד, דרך 4 בפרדסיה עד הדסים, מעכו מזרח בגן רווה עד גבעת שמואל. בצומת אשכולות ומחלף חבצלת עד נתניה זה בכביש החוף ובדרך אחת בקיבוץ גלויות.
1: גם הבוקר אתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית, והבוקר צמד השירים הישראלי והלא ישראלי שהם אותו דבר לדעתכם. לא ביצוע עברי נגיד לשיר לועזי שהצליח, אלא ממש שירים שהם על אותו דבר, מדברים את אותו דבר, דומים, מזכירים לכם למה. מורכב אבל מעניין. הוואטסאפ שלנו 054-999-4399. יש גיפט קארד בסך 300 שקלים לתת לכם, וגם 85 דולר תוך כדי רכישה אחרת בחנות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרי טכנולוגיה וחשמל במחירים ללא מע"מ מהיבואן הרשמי, לשמירה באתר ותשלום ביום הטיסה בטרמינל 3 או 1. בנוסף תמצאו שם מוצרים ב-200 דולר בפער של עד 50% מהארץ ומאילת, כפוף לתקנון, לדוגמה שואב שוטף דרימי.
4: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
7: חדש פנגו פמילי, המסלול שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. הצטרפו עכשיו ותקבלו 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן או לתחבורה הציבורית.
8: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
9: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.

0: וקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: אני
9: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
0: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
0: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
11: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
14: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הודיע אתמול בשידור שבכוונתו למנות את האלוף דדו בר קליפה למפקד פיקוד המרכז, במקום האלוף אבי בלוט, מבלי שהרמטכ"ל עודכן מראש ובניגוד לנוהל שמקובל במינוי אלופים. דובר צה"ל הבהיר לאחר ההודעה שהדברים לא תואמו עם הרמטכ"ל, אייל זמיר, וכי אין כוונה להחליף מפקדים בתקופה רגישה כל כך. בלשכת שר הביטחון השיבו לדברי צה"ל ומסרו כי בסוף החודש המליץ הרמטכ"ל למנות את דדו בר קליפה למפקד פיקוד המרכז, וביקש מקץ לראיין אותו לתפקיד. בהודעה נטען כי השר קיים מבר קליפה ראיון בחודש יוני, קיבל את המלצת הרמטכ"ל והחליט להודיע כעת על המינוי הצפוי בסבב הבא. עוד נמסר כי מדיניות השר היא לקדם מפקדים בעלי רקורד מוכח של התקפיות והצלחות במלחמת התקומה. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס לראשונה בפומבי להחלטתו לבטל את התקיפה המתוכננת באיראן והביע אופטימיות באשר לסיכויי ההצלחה של המסע ומתן עם המשטר בטהרן. עוד הוסיף שהשיחות התחדשו כבר היום אחר הצהריים והצהיר יש הסכם על הורמוז ויש הסכם גם על פירוק תוכנית הגרעין. במקביל להצהרות של טראמפ, מרכז הסחר הימי הבריטי דיווח על פיצוץ שאירע סמוך לכלי שיט בנתיב הדרומי בהורמוז. לפי ההודעה לא דווח על נפגעים או על נזק, הנסיבות אינן ברורות. בישראל דנים באפשרות של הסכם עם חמאס ומבהירים שלא תהיה נסיגה מהקו הצהוב. בנוסף קיימת דרישה של פירוק מלא מנשק. במקביל מקורות אמריקנים תוקפים את ישראל בעקבות המשך החיסולים ברצועת עזה. לטעמתם ישראל ממשיכה למרות שקיבלה על עצמה את תנאי הפסקת האש. בתוך כך בסוף השבוע צהל חיסל ראש חוליית נוח'בה שפשט לשטח הארץ ב-7 באוקטובר. רעידת אדמה בעוצמה של 5.7 בסולם ריכטר פקדה הלילה את מצרים סמוך ל-3 לפנות בוקר. מוקד הרעש היה במרחק של 300 קילומטרים מישראל, אך הרעש הורגש באזור הדרום וים המלח. לפי הערכה הראשונית, הורגש גם במדינות נוספות באזור, ירדן, סוריה וסעודיה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-725, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
16: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
17: 800-692-692
16: תו הזהב
17: של שופרסל.
16: כפוף לתנאי
4: הימים הוא שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: שלום לכם, גם היום מצפה לנו יום חם, אבל קצת פחות מאתמול. נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל הן עדיין גבוהות מהממוצע לעונה. יהיה בהיר לאורך כל שעות היום. עומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני. בהדרגה במהלך הימים הקרובים תורגש הקלה בעומס החום, וביום רביעי כבר נחזור למזג אוויר רגיל של קיץ.
8: עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
10: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
17: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. ארקיע, הגענו רחוק, כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב, שעה שנייה, מה קורה?
1: מה העניינים?
2: מה הולך? וואי, אני בסוף השבוע התאפססתי על האלבום החדש של אריאנה גרנדה, פדל.
1: Is it good?
2: לא. לא, אבל הוא אריאנה, כאילו זה טוב. אני אקח את כל מה שהיא תתן. זה גם כל כך מזוהה. זה ה-DNA שלה. זאת היא מביאה לנו את מה שהיא עושה הכי טוב, וזה תמיד כיף, וזה תמיד טוב, וזה תמיד מרגש ומדויק, וכאילו, אבל שומעים שמשהו שם הוא לא עד הסוף. היא כאילו באלבום הזה קצת יותר זוהמת, אבל אין לה כוח קצת לזעום, ככה אני מרגישה.
1: יולי-אוגוסט,
2: וגם הרבה מאוד קרה איתה לאחרונה. והבוקר אני מתעוררת לידיעה שאריאנה הכריזה שאחרי שהיא תסיים את הטור שלה, את טור ההופעות שלה שהיא עושה עכשיו, Eternal Sunshine, היא תיעלם מעין הציבור, וזאת בעקבות הביקורת הציבורית עליה. עכשיו, מי שלא לא, לא שמע, נשמעים הרבה קולות שמדברים על מצבה של אריאנה גרנדה בתקופה האחרונה, בעקבות הרזון הבאמת מדהיג, באמת מדהיג שהיא נמצאת בו.
0: כבר, מה, שנתיים, שלוש, יותר אולי, נכון?
2: כן, זה הולך ומחריף. וזה הולך ומחריף, וגם לראות אדם כזה כשהוא מופיע על במה, ורואים שבכל רגע הוא יכול להתמוטט, כן? זה לא, היא יכולה, היא גוססת לנו מול העיניים. חד חלק, כן. אוקיי? עכשיו, לא, וכאילו, אסור להגיד ואסור לדבר על גוב... לא, הבחורה חולה. אפשר לראות את זה מולנו, ובאמת כשהיא מופיעה ככה, היא באמת יכולה להתמוטט בכל רגע. אז זאת הביקורת הציבורית. עכשיו, אני מאוד לא אוהבת שאומנים עושים את המוב הזה, של אנחנו הולכים להיעלם, כי אתם פשוט מבקרים אותנו, וזה לא בא לנו טוב. אז אנחנו מאנישים אתכם עכשיו, ואנחנו נעלמים בגלל הביקורת הציבורית. אני חושבת שקודם כל זה מאוד מאוד קורבני לומר דבר כזה. ודבר שני, זה לא בגלל הביקורת, זה בגלל הרי מה שקורה לך בחיים. זאת אומרת, להאשים את זה כביקורת, אבל לא, אבל את חולה, אוקיי? את יכולה להגיד, אני צריכה רגע זמן לעצמי להקל את כל מה שקורה. אבל להגיד הביקורת הציבורית, זה גורם לאנשים כאילו להרגיש לו בסדר שהם מבקרים / דואגים לה. ואני מכירה את זה גם עוד מתקופתי ב-MTV, לזה שגם ג'סטין ביבר, היו לו המון המון רגעים של ups and downs, אנחנו מכירים את ביבר וכל התהפוכות שהיו לו בחיים, והוא גם כל הזמן...
1: כשהוא מצא את לורד ג'יזוס, שמאז הוא התיישר כזה,
2: כן, you know.
0: אם לקרוא לזה התיישר...
1: עשית למשהו היה, הוא היה כאילו...
2: תשמע, לא יודעת, הוא לא האדם המיושב בעולם, וזה בסדר, אנחנו אוהבים אותו ככה, אבל הוא כל הזמן אמר כזה, מעריצים לא מתנהגים אליי יפה, ולכן אני מפסיק עכשיו את ההופעות, או אני לא עושה זה, וכאילו כל הזמן כזה אומר, הפפרצי עושה ככה, אז אני מפסיק, כאילו, ואני לא תראו אותי יותר. וזה גורם בדרך כלל, המפסידים הראשונים מהדבר הזה הם המעריצים האמיתיים, שהם באמת מרגישים, תחשבו שאתם מעריצים מישהו כל כך, ואתם מרגישים שכאילו אתם אשמים. אתם אשמים בזה שהוא לא הולך לעשות את הדבר הזה שאתם כל כך אוהבים בו ורוצים לשמוע ממנו. ואז גם זה הופך גם את המעריצים להיות כזה מין קאט. כאילו, אני זוכרת, זה היה בדיוק הרגע שבו הבליבריות הפכו להיות ממש התאחדו.
0: לא, שכחתי את הביטוי הזה.
1: את הדיבור הזה.
2: לא, לא, אני זוכרת אותן טוב. כאילו, אלק מורדכי דוד. נראה לכם שאני מפחדת ממורדכי דוד. עברתי את הבליבריות. כל פעם שדאגתי קצת לביבר, באמת, הן היו צובעות על דלתות MTV. אבל עדיין, הם היו זוהמות על כל מי שמעז לדבר על האומן הזה, ולהפוך להיות כאילו איזה משהו מאוד מאוד אלים ותוקפני, וכאילו ממש ניתבו את החרדה שלהן החוצה בצורה כאילו מאוד מאוד תוקפנית. ואני לא אוהבת, אני מאוד לא אוהבת את המהלך הזה כן. של אריאנה, מה גם שיש בזה איזשהו מוב שהוא גם מאוד אינטרסנטי מבחינת זה ש... הטור שלה, היא עכשיו פרסמה כאילו תאריכים חדשים לטור. ומה זה אומר? אני תכף נעלמת, אז תקנו אותה כרטיסים כן, לטור. כן. כי אני, כי זה פעם אחרונה שאתם תוכלו לראות אותי.
0: ואני קודם, לפני שאני נעלבת סופית, אני אגמור את הטור.
2: בדיוק.
1: אני, עוד מעט אני אעלב ממש.
2: לגמרי.
0: תקשיבו, אני לא עומדת בזה יותר בסוף הטור.
2: בסוף הטור אני קורסת.
1: כן, זה קשה לדבר גם על אנשים שמפורסמים ברמה הזאת, וכאילו, כל מה שאני אגיד, מן הסתם לא יגיע לאוזניהם אף פעם, אז זה מרגיש לי כאילו יש ממילא איזשהו ריחוק, אבל אני כן חושב שיש נקודה בהקשר של נשים ספציפית, נשים רזות או רזות מאוד או רזות באופן קליני אפילו, שיש דאגה, אבל יש גם שלב שבו הדאגה הופכת לבאמת סתם ביקורת, כאילו...
2: סליחה, אני רק עולה לי כל הזמן בראש, ותזכרו את זה בראש שלכם, אמי ויינאוס. האם בזמן אמי ויינאוס, אז היינו כאילו, עכשיו אומרים כזה, אוי, חבל שהייתה ביקורת ציבורית על הדבר הזה. אולי הביקורת הציבורית הזאת הייתה באמת גורמת לה להפסיק לעשות את כל הדברים האלו, כן.
1: אני לא יודע, אנשים חולים, אני לא יודע...
2: הלוואי והייתה ביקורת ציבורית בזמן הזה של אמי ויינאוס, זה מה שאני אומר.
0: אבל אני גם לא מצליח להבין סביב כל האנשים הגדולים והמפורסמים והמוקפים האלה, אין אף אחד שבא ועוצר ותופס את השנייה ואומר, תקשיב, זה לא טוב מה שקורה, וזה קרה איתה עם בריטני ספירס, עם קניה ווסט, עם אימי ויינס, לא חסרות דוגמאות של אנשים שהלכו והתפוררו כאילו מגופם או משפיותם בעין הציבור.
1: אנשים כאלה עם כוח נוטים להקיף את עצמם בין אם במודע או לא במודע באומרי הן, ולסנן מהחיים שלהם אנשים שמשקפים להם את הצדדים הפחות נעימים במציאות. זה חלק מהפריבילגיה של להיות אדם חזק מאוד. לא משנה איך אני יודע. בכל מקרה...
0: גם ישראל קאץ.
1: בדיוק, בדיוק. בכל מקרה, אני כן מרגיש שסביב נשים רזות ספציפית, או נשים מאוד רזות, יש איזושהי קלות באופן שבו אנחנו מרשים לעצמנו כחברה לבקר אותן על הגוף שלהן. והדוגמה הכי קרובה שעולה לי זה עם עדן פינס, שגם העלתה תמונה מאוד מאוד רזה, והיא כן גררה סביבה איזשהו שיח שאני חושב שהוא לא סבבה באיזשהו שלב, כי בסוף זה הגוף שלה. וזה משהו מאוד מאוד אישי ופרטי, ומאוד חשוב לדבר על אנורקסיה כמחלה, ולדבר על בריאות גוף ועל תזונה נכונה. זה חשוב לעשות את הדברים האלה, אבל כשלוקחים תמונה של מישהי, ועל רקע התמונה הזאת באים אליה בביקורת, זה כאילו, יש איזה רגע של מי שמחה. עכשיו, זה קרה לאדן פינס.
2: מי בא אליה בביקורת?
1: אז זה עם ליאת בלו, שהיא לא איזה אדם בעל משקל, היא לא אדם עם חשיבות ציבורית מאוד גדולה, אבל ברגע שדף כמו ערב טוב עם גיא פינס מעלה את זה, אני מבחינתי, זה כאילו
0: כן,
1: הם
0: שיח,
1: אמרו את הדבר הזה.
0: כזה.
1: ויש שיח ברשת על גופה של האישה הזאת. עכשיו, גם השמנה לצורך העניין זו מחלה, ועדיין אף אחד מאיתנו לא מתאר לעצמו לקחת תמונה של אישה שמנה, ולבוא ולהגיד איך את לא מתבאשת להעלות את זה, יש ילדות שרואות את זה, ואת לא יכולה לשמש דוגמה עם אורח החיים הלא בריא שלך. בסוף, גוף של בן אדם זה דבר מאוד פרטי.
2: מה ואנחנו... את זה עושים, אגב?
1: וזה לא סבבה.
2: לאחרונה,
1: וזה סבבה כאילו, לדעת.
2: הגוף של אישה, let me tell you something. כן, let me tell you something. הגוף של
1: סבבה?
2: אישה מבוקר, רגע,
1: סבבה?
2: הוא מבקרים אותו לאורך כל האקורדיון הזה מבוקר, מכפרקת והראש.
1: לא סבבה. וזה
2: ברור,
1: לא סבבה.
2: ברור, בסדר, אבל גם כשאת רזה, גם כשאת שמנה, נכון? גם כשאת ממש ממוצעת, אוקיי? גם כשאת גדל לך, יבקרו.
1: ואנחנו לא רוצים את העולם הזה.
0: נכון, אבל מצד שני, מה זה העולם הזה או יבקרו? יש כל כך הרבה אנשים בעולם, וכל כך הרבה קולות, וכל כך הרבה, זאת אומרת, אף פעם אין איזה באמת שיח אחד, יש רק ווליומים, נכון? וכשרואים משהו כזה, כמו עדן פינס, ואגב, גם פה זאת שאלה.
1: אבל יש גם עניין של לגיטימציה, אגב.
0: סבבה, נכון. נגיד עדן פינס כזאת, ובאמת אני שואל, מישהי שגופה הוא גם כלי העבודה, במובן של דוגמנות, במובן של תמיד ולאורך השנים כאילו תמונות שהיו כאילו וואו ונורא טלטלו כאילו את השיח הציבורי. אני ממש זוכר תמונות ספציפיות
1: כאלה. שכאילו היו פרובוקטיביות.
0: כן, שהגוף הוא כאילו, הוא כלי העבודה, הוא הקנבס, אוקיי? הוא שעליו, לא, כאילו, הוא חומרי הציור של הקריירה. אוקיי, עדן פינס התפרסמה לא בשל היותה, לא יודע מה, מאפרת או מדענית או משהו, בגלל שהיא דוגמנית, בגלל אותו גוף, כאילו ש, ש, שצולם והשתמשו בו, והיא השתמשה בו. אגב, באומץ ועם כוח ומתוך בחירה ומודעות, כן? תן לה את כל הקרדיט, גם לתמונות החושפניות, הכי, הכי, הכי, זה, זה השאלה בשליטתה, היא דיברה על זה, הכל בסדר. אין שום בעיה עם זה. אבל אותו דבר, אז כאילו כשאנשים רואים ונגיד, שוב, אני, אם היא רזתה או דואגים לזה, אז עכשיו כאילו, זה לא לגיטימי לדבר על זה, זה לא לגיטימי כאילו להשתמש בדבר הזה כשיח, מה ש, שאותו שיח כאילו העלה אותה במרכאות לגדולתה. ושוב, אני אמביוולנטי לגבי זה, זה לא שאני אומר, אבל זה עוד צד בדיון הזה, כי כאילו מתי, את מחליטה מתי כן ומתי לא, מי מחליט מתי כן ומתי לא?
1: זה בדיוק כמו שכאילו כל אישה יכולה להחליט מי נוגע בגוף שלה, גם אם היא בוחרת להחצין אותו. וזה,
0: זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. זה ברור שאי אפשר, אסור לגעת באף אחד אם הוא לא נותן לך את הלגיט.

0: לגיטימציה.
1: וגם בעיניי, אסור, ומה זה אסור? זה לא חוק טבע, כן? אבל זה כללים שאנחנו כחברה מכילים על עצמנו כדי להתחשב באחר, ואגב, גם לא רק בעדן פינס עצמה, אלא גם בכל אישה שנראית כמו עדן פינס, ורואה את הביקורת שיש על הגוף של עדן פינס, ומכילה את זה גם על עצמה, אחרי זה בעקבות זה. ולכן, אני לא חושב שזה משנה כמה היא השתמשה בגוף שלה כדי להתפרנס, ברגע שמישהו לוקח תמונה שלה ומרשה לעצמו לבוא עליה בביקורת, אני פשוט לא אמין שזה מגיע מדאגה. אני לא אמין שזה מגיע מדאגה, אני מאמין שזה מגיע משיפוטיות, שבכסות הדאגה מרשה לעצמה לתת דרור, כי עכשיו אפשר, אני דואגת לבריאות שלה, לכן אני פותחת. לא.
0: אני, שוב, אני לא צפיתי בקטע הזה של יד בלו. אני אישית, לא הייתי כותב בחיים שום דבר, כאילו, מהסוג הזה, על גוף גרזה, או גוף שמן, או כל ה... לא הייתי. אבל אני חושב שגם כאילו לצפות שלא התייחסו לדברים, במיוחד שדימוי הגוף, ואנחנו רואים שוב חזרה באופנה, בשנה, שנתיים האחרונות, לגוף מאוד מאוד מאוד רזה, שוב, כמו בשנות ה-90, ועם כל סט הדברים הרעים והמחלות והפרעות האכילה והסכנות שזה מביא איתו, זה גם בעייתי כאילו להתייחס לזה כאילו זה רגיל, כאילו זה משהו שהוא לא שווה שנייה רגע להתעכב ולהגיד רגע פה נחצה עוד איזשהו גבול, וזה מסוכן, וזה מעודד בנות אחרות להרעיב את עצמן, וזה מעודד אנשים אחרים לקחת כל מיני כדורים. זה שוב, אין גם כל אחד, כן, זה לא שאנחנו יש 8 מיליארד, כמה...
1: בין 8 ל-10. Mm-hmm.
0: כן, אנשים בעולם, ותכפילו את זה אז בדעות, אוקיי? כי אנשים שלהם את אותה דעה גם הפוכה בבוקר ובערב.
1: לפעמים בדיוק, כן.
0: כן, אז... אבל אם מאגדים כאילו איזה הלך רוח מנסים ללכוד אותו, אני חושב שזה... זה חשוב דווקא כן לסמן את הדברים האלה, וכן להגיד, זה לא טוב. זה מסוכן. זה יכול להוביל כאילו בנות אחרות למצבים כאלה. אריאנה גרנדה זה פחד אלוהים.
2: זה פחד אלוהים. זה לא המצב של עדן פינס, אגב.
0: אבל כן יש תהליכים וכן יש סקלות, ואריאנה גרנדה זה מסוכן. מישהו צריך בצוות שלה, במשפחה שלה, לעצור את זה ולהגיד, רגע, עכשיו מאשפזים אותך, לטפל בזה, בבעיות האלה, זה צריך להציל אותך. זה כן מדאגה, זה לא מתוך איזה רצון כאילו לתפוס עליה איזה עמדה של כוח.
1: אני בטוח. הנה,
0: גם היא, היפה הזאת נפלה בתוך הזה.
1: לא, ברור שיש המון המון דאגה לאריאנה גרנדה והיא במקום, אבל אני חושב שכאילו יש בחסות הדאגה הזאת יש גם הרבה תופעות של סתם שיפוטיות, וכאילו מין לקונה כזאת של בודי שיימינג שהיא כן מותרת בגלל שאנחנו עוטפים את זה בדאגה, ושוב, לא היינו מכילים את אותה לקונה על נשים שמנות למרות ש... או גברים שמנים, למרות שזה גם בעיה בריאותית. וזה לא?
0: לא יודע. ראיתי השטן לובש את פראדה בדיוק השבוע, שתיים.
1: שתיים?
0: כן.
2: זה הכי סרט טיסה.
0: לא, דווקא הייתי בבית, יש את זה בדיסני עכשיו.
2: נכון.
0: וואלה, חמוד, כאילו, בסדר, לא כאילו...
1: בהשוואה לראשון, נגיד.
0: הראשון היה באמת משהו כאילו...
1: פורץ דרך.
0: והשני כאילו עושה את העבודה, בסדר.
2: כן, אבל זה הנה, זה עם האתגרים החדשים, כאילו עולם החדש.
0: אנחנו בדיוק.
2: כל מה שמחזירים עכשיו אחרי ה-20 שנה של הסרט וזה, כאילו כל מה שמחזירים אחרי הרבה זמן, זה תמיד ביחס לעולם החדש. איך העולם החדש נפגש עם העולם הישן הזה
0: שסיפרנו לכם. כל הסיפור של הסרט, שפתאום זה בדיגיטל, ופתאום זה, ואומרת שמריל סטריפ כאילו בורח לה, כאילו כל התופעה הזאת של הבאדי נגטיב. וזה בדיוק הדבר הזה, זאת אומרת, זה תמיד כבר התפתלות כאילו סביב הדבר, ואני מאוד שמח שכן כאילו נהיה ב-20 השנה האחרונות האלה, מאז השטן לובש את פראדה הראשון, נהייתה קשת שלמה של יופי, שבאמת כאילו ילדות וילדים גם גדלים בעולם שבו...
2: יש להם ייצוג במקומות שבהם הם מסתכלים, זה חשוב וזה מהמם וזה מעולה. אני מקווה שעדן פינס אולי תעשה את המהלך אריאנה גרנדה ותגיד שרק אושר כהן מסיים להופיע. אושר כהן.
3: דיווח תנועה.
0: הוא פורש.
2: בחסות. פורש, הוא פורש.
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: איליל, מה קורה?
4: כביש אחת עמוס משער גיא צ'ורש בדרך 4 בצומת אשכולות, בדרך החוף מחבצלת עד נתניה, כביש 471 עמוס בבר אילן לבאים מכל הכיוונים, דרך 57 בצומת השרון עד האזור תעשייה נתניה, וכביש 79 בצומת סומך.
0: תודה רבה.

0: טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לקוני רכב. בקשו לראות היסטוריה טיפולים של הרכב. היסטוריה טיפולים מסודרת ומתועדת שווה הרבה יותר מהסברים בעל פה. המידע מטעם.
3: רוצים למכור את הרכב או הבית?
4: סייקיס.
3: פרסמו עכשיו חינם בקיס ואולי תזכו במכונית חדשה. קיס, מרקט פלייס חכם לזכות רכב ונדלן. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
0: בוקר חדש. בחסות.
5: חדש. פנגו פמילי. המסלול שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. הצטרפו עכשיו ותקבלו 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן או לתחבורה הציבורית.
6: אקו 99
2: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
8: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
9: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: זו לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
12: מור גמל ופנסיה. לפרטים חייגו כוכבית 4544 או פנו לסוכנת או לסוכן. אין באמור כדי להחליף שיווק או ייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואה.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט.
16: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
18: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
7: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
0: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש ו...

0: באתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: Let's pay with
3: כמה עסקאות סגרתי החודש?
4: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מדבר פירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
6: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. האדירה ביוקנעם. אולי די.
9: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
10: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
11: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: סגית, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב.
2: היי סגית.
3: היי סגית.
0: מה העניינים?
1: מצוין, מה שלומכם?
0: בסדר, סגית. הכל בסדר? את נשמעת קצת דאון.
1: לא, הכל בסדר, אני פשוט לא שמעתי טוב. יש פה בעיית קליטה קלה.
3: את בודקת בנתב"ג?
1: לא.
0: למה?
1: אני לא בודקת בנתב"ג. אני פגשתי עם המשפחה.
3: לא, אני סתם שאלתי כי לדמות בבודקת קוראים סגית. ואני כל הזה כאילו רואה סגית, סגית, ואז שאלת אותה גם אם הכל בסדר, וכאילו זו דמות שהיא קצת...
1: אוי, וגם הסיפור שלי פשוט על...
0: וואי, רגע, יש בעיות קליטה קשות, סגית. תנסי לשפר אולי מיקום תוך כדי שנספר לך שאת מקבלת...
1: אני הולכת ותגידו לי אם זה משתפר.
0: עכשיו ישתפר. 300 שקלים לקניות, שאלה חדש, פנגו פמילי, המסלול הנוח והמשתלם ביותר לכל המשפחה. מצטרפים ומקבלים 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן ותחבורה ציבורית. והמסלול גם למשל מעדכן אתכם כשהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. ומחזיר לכם קש על מגוון פעילויות באפליקציה. ספרי בבקשה, סגית, מי חסר אחריות במשפחה שלך?
1: אז אני, חסרת האחריות, אני מודה. אז כמו שהתחלתי לספר, נסעתי עם כל המשפחה, 10 אנשים, לאנגליה, לטיול כיפי, וככה בחזור, אנחנו מגיעים לשדה תעופה, ורגע לפני עלייה למטוס, אני, כל אחד אחראי על עצמו, אני באה להוציא את הדרכון עם הכרטיס עלייה לטיסה, ולא מוצאת אותו. ואני נכנסת לפאניקה, אחרי זה לא משהו שהוא חדש, זה תמיד קורה, תמיד כזה זה, רגע, איפה הטלפון, איפה זה, ותמיד אני בסוף מוצאת. וכשהפעם לא מצאתי, אמרתי, טוב, מה אני עושה? אני אעשה את הדרך חזור. התחלתי לשחזר, אמרתי, מה עשיתי עם הכרטיס? ואז נפל לי הסימון שזרקתי את המעטפה של הטקסט פרי, כששאלתי אותה. כאילו, חשבתי שאותה ששאלתי, את הכרטיס עלייה למטוס.
2: אוי, לא. ואיפה זה, בלונדון?
3: זה יותר גרוע מפח.
1: זה היה בלונדון.
2: ותמיד הטקסט פרי הזה, זה במקום הכי נידח בשדה תעופה,
0: ולך תפתח עכשיו תיבה, שאת אומרת, גם הבורדינג וגם הדרכון?
1: לא, את הדרכון לא, למזלי, אבל את הכרטיס עלייה למטוס, כן. ופשוט התחלתי לרוץ, נכנסתי לפאניקה, רצתי אחורה, אני לא זוכרת בדיוק לאן הגעתי או מה, אני חושבת שפשוט חזרתי חזרה, כי הבנתי שאין לי סיכוי להכניס את היד לאיזושהי טבעה, ומי יעזור לי עכשיו, ואנחנו ממש צריכים לעלות על האוטובוס שלוקח אותנו כאילו למטוס. אז חזרתי, ואני אומרת, טוב, מה אני עושה, מה אני עושה? וחלק מהמשפחה שלי כבר עלו על האוטובוס, ואחותי נשארה לרגע, ואז היא אומרת לי, תסתדרי.
0: יואו,
2: אני בהלם.
1: אני הולכת, בעיה שלך, כאילו.
2: מה?
1: וכן, ואני פשוט לא...
3: מה היא, בלדרית סמים? זה מה שאורל עשתה לזה.
2: זה משלב את כל ההמלצות שלך מהשבוע האחרון.
3: כן, לא, אבל כאילו, את הרגע שהם כאילו תפסו את עידן, ואז אורל הייתה הלכה עם המזוודה, ואותה לא תפסו, ואז יש ממש את הרגע שרואים במצלמות שהיא מסתכלת עליה, והיא אומרת לה כזה, סורי, כאילו, הולכת. אותי לא תפסו.
1: כן, רק שזו אחותי, שזה סיפור.
3: כן, כן.
1: אבל היא הייתה כל כך מיואשת ממני, שאני תמיד עם השטויות שלי עושה כזה, מאבדת דברים, ו...
0: לא מצליח. תגידי, אבל אם זה רק הכרטיס עלייה למטוס, זה לא משהו שאפשר להנפיק מחדש בגייט, אפילו תמיד יש נציגות שם שלה.
3: גם יש לך את הדרכון, אז את כאילו יכולה להוכיח
0: שזאת דת.
1: כשאני הייתי במצב של הלם, ולא ידעתי כל כך איך להתמודד עם הסיטואציה, אז לא באמת ידעתי לתפעל את זה. בסוף באמת הייתה שם דיילת שעזרה לי, וטיפלה בזה, אבל פשוט הצטרפתי למשפחה אחרי שכולם עזבו אותי, זה כאילו לקח כמה זמן, וזה היה מורת עצבים, וזה היה סופר לא נעים.
2: אבל רגע, את אומרת, הצטרפתי למשפחה אחרי שהם נטשו אותי, זה לא רק אחותך?
1: הם עלו למטוס.
3: כן, כבר עלו. אחותה עוד היה לה...
0: קצת נשארה.
2: ואז התיישבת ליד אחותך, וכאילו מה אמרת לה?
1: מה זה מה אמרתי? כאילו בואי תעזרי לי, מה אני עושה? היא אמרה לי, תסתדרי.
2: לא, אבל אחרי שכבר עברת את המשוכה הזאת ועלית למטוס, ופגשת אותה אחרי הנטישה הגדולה.
1: אני לא יודעת אם נעים להגיד ברדיו.
2: קיללת אותה.
1: מה אמרתי?
2: קיללת אותה.
0: מה אמרת?
1: כרגיל.
0: מה אמרת?
1: יחלתי לה ברכות כנראה, אתה יודע.
0: על הנטישה.
1: כן, ברור.
0: מצד שני, תראי, זה לא שהיא... השאירה אותך במדבר בלי מים, כן? היא בכל אופן, אם היא לא הייתה עולה על המטוס הזה גם, זה עוד כרטיס, זה עוד זה, ואת אדם מבוגר, יכול להסתדר, כאילו, זה לא כזה נורא.
1: כן, אבל אני לא, תראה, להיות בחול, בסיטואציה
2: כזאת, לא
1: זה לא להיות
2: בארץ,
1: זה יוצא מהחיטה.
0: כן. טוב, תודה
1: אני,
0: רבה.
1: אני אספר כן. רק עוד משהו קטן, מצחיק, מאות, כאילו מצחיק, כן, זה לא נורא כמו הכרטיס, מאותה טיסה, היינו ב-Airbnb, ורגע לפני היציאה היינו צריכים לשלשל לו גם לטבע את המפתח. ולא מצאתי את המפתח שלי, היו לנו שני מפתחות, אחד אצלי, אחד אצל מישהו אחר, לא מצאתי את שלי. הגעתי לארץ, אני לא מוצאת המפתח עדיין, עברו כמה שנים, ואז מצאתי אותו בכיס במעיל. כאילו, זה רמת החוסר אחריות.
0: תראי, אבל באמת זה קורה, כאילו פעם בקורה שאתה מאבד, גם לאנשים הכי מאורגנים והכי מסודרים, קורה. או שאצלך זה קבוע פשוט.
1: נראה לי שאצלי זה קורה יותר. היום אני מנסה לעבוד על זה, כאילו עברו כמה שנים וזה, אבל... כן.
0: טוב, תודה רבה, סגית.
2: תודה, סגית.
0: ביי. מאי, שלום.
4: שלום.
2: היי, מאי.
3: היי, מאי.
4: מה קורה?
0: מעניינים.
4: אני מקווה שאתם שומעים אותי, כי אני מדברת איתכם מהרכבת הקלה.
0: איזו, בתל אביב או ירושלים?
4: בתל אביב.
0: בקו האחד שיש.
4: בקו הבודד.
0: כן.
4: כן, אז
0: ספרי...
4: אני יותר כמו האחות של המאזינה הקודמת. אחי הוא החסר אחריות. זה מהרגע שהוא נולד. כשהוא היה בן שנתיים נגיד, הוא ברח להורים שלי באמצע חוף, והיה צריך לחפש אותו. אני מזכיר לכם איזשהו סיפור, אבל אותו מצאו תוך חצי שעה. הוא ברח מתוך החוף.
2: הוא היה בן שנתיים?
4: חוף מוכרז. כן, שנתיים.
2: תראי, להגיד על ילד בן שנתיים שהוא חסר אחריות, זה כאילו... איזה ציפייה מוגזמת מילד.
4: הוא נשאר ככה. הוא עכשיו בן 22 בסדר, והוא עדיין ילד בן שנתיים חסר אחריות קצת. בסיפור מלפני איזה שנתיים, מה שחשבתי עליו, הוא היה חייל, הוא רצה להוציא גימלים, אני לא זוכרת אם, כי באמת הוא הרגיש טוב, הוא הרגיש טוב. בעצם זה לא מסתדר אפשר לסיפור שהוא לא הרגיש טוב. הוא רצה להוציא גימלים, אנחנו מיבנה, והביקור רופא הקרוב היה באשדוד. זה היה במוצאי שבת שהוא נזכר, אחרי שכל הסיפה שהוא היה בבית.
0: רגע, הקליטה שוב הידרדרה ברכבת. אתם מיבנה, הוא רצה להוציא גימלים, הביקור רופא הקרוב, איפה?
4: הביקור רופא הקרוב באשדוד, אוקיי? זה היה שבת בערב, הוא נזכר בזה רק אחרי שהוא היה, נראה לי, בבית מיום רביעי בערך, אז היה לו כמה ימים להוציא את הגימלים האלה, אבל הוא נזכר בשבת בערב שהוא רוצה. ולהורים שלי לא יפוך לזה, הם אמרו, אתה לא באמת חולה, אז תתכבד. ומסתבר שמה שהוא לקח לי היה את האוטובוס האחרון מיבנה לאשדוד.
0: כן.
4: ובגלל שהוא אחי והוא בן אדם בכללי מעופף, חסר אחריות, איך שלא תקראו לזה, אז הוא הלך בלי טלפון, או בלי טלפון עם טעינה, בכל אופן. אני חושבת שבלי הטלפון בכלל.
0: זאת אומרת, לקח את האוטובוס האחרון מיבנה לאשדוד, בלי יכולת לתקשר.
4: ב-22 הוא מזה לו בטלפון, כאילו הטלפון שלו 90% מהזמן לא אצלו בכלל, כאילו הטלפון בעיר אחרת, הוא בעיר אחרת קבוע. משהו שבשגרה. אי אפשר להציג אותו.
0: אוקיי, והוא הלך לביקור רופא, הוציא את הגימלים?
4: הוא הלך עם האוטובוס האחרון, די בטוחה שכן, אבל הוא פשוט הלך, לא עלינו תקשורת אליו. עוברת שעה, עוברת שעתיים, עוברות 3 שעות. אמא שלי בבית מתחרפנת, עוד שנייה מזיקה, משטרה, מדה, לא יודעת מה. באמת, עוברות שעות, כבר השעה היא סביב 12 בלילה, אפילו 12 וחצי, שבת בערב, אמא שלי לא מצליחה אף לישון, כי דואגת שמה קרה לילד, מה קרה לילד. הילד אגב הוא 1.90 מטר, בנוי כמו מקרר, כן, כאילו אין מה לדאוג לו, תשדדו אותו, שיקחו אותו, whatever.
2: מה קרה לאשדוד?
4: מה קרה לאשדוד, כן, זה יותר השאלה. פתאום הוא מופיע באמת בקרת אחת בלילה, הוא מופיע בבית, הוא מופיע כל הברכיים שלו פריטות וזה, והוא כאילו כולו נראה גמור, ואז אומרים לו, מה קרה, מה עשית, איפה היית, איך חזרת לכאן? ואז הוא אומר, רצתי, הוא רץ את כל הדרך, מאשדוד ליבנה,
0: איזה אלוף.
4: זה לא עכשיו לרוץ מתל אביב לרמת גן, תל אביב לגבעתיים. זה קצת של כביש מהיר, אין כאילו עיר.
0: כן, אין איזה שביל ריצה.
4: אין שביל אופניים, אין שביל ריצה, זה לא, זה ההתחלה של הפריפריה.
0: זאת אומרת, הוא רץ על כביש 4, נכון?
4: ואז הוא גם אומר, כן, הוא רץ על כביש 4, ואז הוא גם אומר, רצפו אחרי כלבים בדרך.
2: מה?
3: וואי, גם החיקוי שלך הוא באמת...
0: של כל טינאייג'ר גנרי.
4: ממש, גנרי. והעובד שלי פשוט מה? אתה כאילו, אתה עושה את הגימלים ואתה רץ את החזרה הביתה, אנחנו לא חושבים שאתה חולה, וכאילו, למה לזזל עשית את זה? למה לא מצאת את הטלפון?
0: זה שהוא לא היה חולה, אני חושב שזה ברור כאילו מראש.
3: זה הדבר היחידי שבסדר.
0: כן.
3: שהוא לא היה חולה והוא ניסה להוציא גימל.
4: הוא היה חולה במקום אחר שהוא הגיע לרמת קבלת החלטות של לרוץ את הדרך מיבנה לאשדוד.
0: וואו, זה מטורף.
4: זה כל כך מסוכן. גם אם היה לו אופניים, זה היה מסוכן.
2: זה היה עוד יותר מסוכן.
0: תראה, לא התאפקתי שלא לייצר את המסלול הזה בגוגל מאפס. זה 14 קילומטר.
4: זה הרבה.
0: זה, הוא חייל קרבי, לא?
4: כן, הוא היה בקרבי.
0: זה לא מעט, בוודאי, אבל זה גם לא המון. זה בטח, נגיד, שעה וחצי ריצה בקצב רגוע.
4: זה עדיין משהו
2: נסיין לעשות. אבל תכניס את הכלבים באמצע.
0: כלבים, וגם לא חייבים לעלות על כביש 4.
2: וואלה, יש דרך מסה.
0: לא, לא, לא, אפשר לחצות. אתה כן עובר בכביש מהיר, אבל זה לא חייב להיות הכביש 4.
4: תקשיב, לא היה לו גוגל מפות, לא היה לו טלפון, אז הוא פשוט כנראה...
0: תקשיבי, אבל איזה... אלוף העולם, תראי מה זה, גם לא היה לו איך לתקשר. הוא החליט לא לבקש איזה טרמפ, ואז מונית, ולהגיד, אני אשלם לך כשאני אגיע, אני אעלה לבית שנייה של ההורים, קח כסף.
4: הוא כנראה לא חשב על זה.
0: לקח...
4: הוא כנראה לא חשב על זה.
0: לקח יוזמה, ואמר, טוב...
4: זה דרך שהוא חשב. אתה מכיר שאתה מנווט בגוגל מפות, ואתה בזרור רוצה למצוא, נגיד, אתה רוצה מיבנה לחיפה, סבבה, והוא מצא לך כזה, הליכה, 3 ימים
2: כן. אני רוצה להגיע לספרד, תלך 14 יום.
0: אבל לא היה לו אפילו גוגל מפות, כי הוא היה בלי טלפון.
4: גוגל מפות הפריני שלו?
0: מדהים.
4: זה ההיגיון. לרוץ.
0: ונכון, והוא נתקל בסכנות, והגיע עם הסריטות, כי הוא נפל כשהכלבים רדפו אחריו.
2: מרקו, מרקו.
0: ממש.
2: הוא פאקינג מרקו.
4: מרקו מחפש את הגימלים.
2: זה האודיסאה?
4: זה האודיסאה, תקשיב, אחי היה יכול ליפול במשהו כמו האודיסאה, אם הוא היה חי לפני הווייז, הוא היה האודיסאה. הוא גם מגיב כזה, כן, הגעתי, מה?
3: אני בבית.
4: מה את רוצה? אני בבית, מה?
3: היי, תקע.
0: תודה רבה.
3: לונג טיים.
0: ביי, בוקר טוב. טוב,
2: מה היא בסגית?
0: כן,
2: יקבלו שניים.
0: אז 600 שקלים סך הכל לשתיהן, ואנחנו עם פנגו פמילי, המסלול הנוח והמשתלם ביותר לכל המשפחה, מצטרפים ומקבלים 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן ותחבורה ציבורית.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ליל?
3: כביש 1 עמוס משער גיא עד שורש, בדרך 4 בצומת אשכולות, בצומת אקו מזרח, בצומת גן רווה עד גבעת שמואל פלמחים, וביבנה עמוס לבאים מכל הכיוונים. כביש 5 במורשה ומחלף התקווה עד מורשה, ובדרך 41 באשדוד.
5: דיווחי התנועה בחסות
6: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
5: חדש פנגו פמילי, המסלול שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. הצטרפו עכשיו ותקבלו 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן או לתחבורה הציבורית.
8: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
9: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
10: אקו 99
11: יחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
12: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
13: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
16: עושים את זה פשוט.
17: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: קונמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: בקו נמכר יותר,
20: יותר,
19: יותר,
20: יותר
19: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
21: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
22: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
23: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים, 7 אטרקציות בכרטיס אחד, לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד, לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים, 29 ביולי עד 31 באוגוסט, כרטיסים באתר מיקס יו-אייל.
24: מיקס שרונים
25: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
26: אני רוצה לעזריאלי.
27: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
28: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
29: מלון בחול, בוקי בייסטה.
30: מלון בחול, בוקי בייסטה.
29: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
31: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
32: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
33: השבוע בבוקר חדש. אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית. בחרו בכל בוקר את השיר היומי ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרים ללא מע"מ. סלולר, מחשבים, שואבים, מוצרים למטבח ולבית מהיבואן הרשמי, שתוכלו לשמור באתר שקם אלקטריק דיוטי פרי ולשלם ביום הטיסה. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
34: משתלם לדעת יותר, בחסות מור בית השקעות. עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות.
0: בוקר טוב, יוטב, קוסטיקה, מור בית השקעות, מה שלומך?
35: מצוין, בוקר טוב לכולם.
2: מה קורה, יוטב?
35: איי, איי, איי. טוב, אז יש לנו סיפור ממש מרתק לשבוע שקרה, אולי אחד הגדולים בשנים האחרונות, וזה קשור לקרן גידור שלא יודע אם שמעתם עליה, נקראת Situational Awareness, שזה כן. קצת שם מצחיק למה שקרה לה, אבל היא באמת נתנה איזושהי תזכורת מאוד כואבת לכך שבשוק ההון לא בכל מי שהכי חכם הוא גם זה שבסוף שורד, אבל בהחלט יש פה מרכיבים מאוד מעניינים לסרט לנטפליקס, אבל בגדול מה שקרה... קרן שהייתה אחת המדוברות בוול סטריט, שמי שניהל אותה תכף נגיע אליו זה בחור מאוד צעיר שנחשב גאון AI והתחיל לגייס כמה מאות מיליונים, והקרן הגיעה בסיס שלה לעשרות מיליארדי דולרים. ובאמת בוא שנייה נדבר על הבחור הזה, כי זה בחור בשם, אני מקווה שאני מבטא את זה נכון, לאופולד אשר ברנר,
2: אשברנר אני חושב, אשר ברנר
0: ולאופולד.
2: כן, לאופולד.
35: לאופול, בדיוק. הוא היה חוקר באופן AI, בחור בן 24, כן, אצלנו מסיימים צבא כמעט בגיל הזה, פותר מהחברה והחליט לפתוח קרן. קרן שמה שהיא עושה, היא תשקיע בכל השמות הכי מדוברים והכי חמים לדעתו בעולם ה-AI, וגייס בהתחלה מאות מיליונים, ב-2025 הגיע ל-$1.5 מיליארד, שזה עדיין עכשיו בארצות הברית מונחים קטנים, אבל הגיע בסיס שלו להיקף נכסים שנע בין 20 ל-40 מיליארד דולר של, של השקעות, שבאמת הליבה זה, כמו שאמרתי, מניות כמו סאנדיסק ונביוס ובלום אנרג'י, כל מיני חברות כאלה שממש מובילות את מהפכת ה-AI, ומנגד הוא גם עשה שורט, השורטים, ממש מחר בחסר, מניות שלדעתו לא ישרדו את מהפכת ה-AI, דוקוסיין למשל, או חברות מהסוג הזה, והאסטרטגיה הייתה מאוד מרוכזת, הוא השקיע ממש במספר בודד של חברות. עכשיו,
2: כן, גם היה לו כביכול את השם שאפשר לו לבוא ולהגיד, אני יודע לזהות את המגמות ב-AI, כי הרי כל הבורסה מסתכלת על AI, אבל הוא בא ואמר, אני ילד פלא שעבד ב-OpenAI, I know my shit, וכולם מאוד מאוד התלהבו מזה.
0: התחלתי מהסליים, עכשיו אני כאן.
35: אגב, אין בעיה להשקיע, הבעיה שמה שהוא עשה, הוא עשה את זה במינוף. עכשיו, אני רק אעשה שנייה קונטקסט למינוף, בואו נחשוב שאנחנו קונים דירה ב1,000,000 שקל, ושמנו את כל הכסף מהבית, 1,000,000 שקל, אם הדירה עלתה 10%, הרווחנו 10%, אבל אם החלטתי שאני רוצה למנף, נגיד לקחת משכנתה, ושמתי רק 100,000 שקל, אוקיי, ושווי הדירה עלה ב10%, הרווחתי, כמה הרווחתי?
2: 10% מ-100,000 שקל.
35: לא, שמתי 100,000 שקל, דירה עלתה ל-1.1 מיליון שקל, אז הרווחתי 100%, זה מינוף, אבל אם הדירה ירדה ב10%, מחקתי את ההשקעה. עכשיו, כמובן ההבדל הגדול בין דירה לבין מניות, זה שדירה לא כל יום המחיר שלה עולה ויורד, מניות זה בדיוק מה שקורה, ולכן כשהקרן הזאת מנפה את ההשקעות פי 4 ופי 5, אז כל עוד הכל הולך טוב, הוא גאון והוא ילד הפלא, אבל אז התחיל איזשהו תנועת מספריים מאוד מאוד מסוכנת, המניות שהוא השקיע בהן התחילו ליפול, אגב, הרבה קשור ומאוד מזכיר גם מה שקורה בדרום קוריאה, שזה סיפור בפני עצמו, של מינופים על מינופים, ומצד שני כל המניות שהוא עשה עליהם שורט התחילו לעלות, ופה באמת גם הסיפור של וול סטריט כל כך אוהבת, כי מי שנכנס לתמונה זה קרן בשם סיטדל, קרן גידור אחת הגדולות בעולם, והתזמון של כל האירוע הזה היה מאוד קריטי, כי שבוע שעבר היה החלטת הריבית של הפד, האם הוא יעלה את הריבית או יוריד, להוריד כמובן שלא, אבל כן התחילו רכשים ושמועות על זה שאולי הוא יעלה את הריבית, ועלות ריבית זה סממן הרבה פחות טוב לשוק ההון, ומי שבעצם הוציאה הערכה לעלת הריבית זה סיטדל עצמה. ותוך 24 שעות מה שגילינו זה שסיטדל קנתה מהקרן הקורסת כמעט את כל ההחזקות שלה, הסחירות, בהנחה של עשרות אחוזים.
2: אז רגע, אז בוא נדגיש מה הם עשו. סיטדל בעצם הזינו...
35: סיטדל קרן גידור מוכרת, באה מוציאה סקירה, אומרת, אני חושב שאנחנו מעריכים שהריבית תעלה. הערכה שלה מתחילה להאיץ את הירידות בוול סטריט, שכבר בכל חודש שעבר, בכל חודש שולי, היה חודש מאוד קשה למניות ה-AI, אבל הסקירה הזאת והערכות שהריבית תעלה, הלכו והעצימו את הירידות. וזה הביא בעצם את הקרן לקיר, כי כשאתה לוקח מינוף, אתה עוד צריך להוסיף עוד מזומן כדי לחזק את הביטחונות שלך מול הבנק, או שהבוקר אומר לך, חביבי, נגמר הסיפור, אני מוכר לך את המניות בכפייה. לא משנה מה, אני מוכר לך את זה, וזה בדיוק מה שהתחיל לקרות. כדי לבלום את זה, יש אפשרות היה למכור את כל המניות בקרן לגוף אחר, שזה היה סיטדל, שניצלה את המצוקה, רכשה את המניות בהיקפים משמעותיים, ואז יצאה הודעה שנמכרו כל המניות. אגב, כבר באותו יום השוק עלה בערך ב2%. זאת אומרת, זה ממש היה גורם כנראה מאוד מאוד משמעותי על השוק. ובאמת אני חושב אגב הקרן עוד לא נסגרה, הוא בדיוק הוציא מכתב לפני יומיים, הקרן אמנם ירדה 70% ביולי, אבל עדיין הסבה למשקיעים של התשואה של 80% מתחילת שנה, אבל היא בעצם נשארה רק עם ההחזקות הפרטיות שלה, שזה אנתרופיק וכדומה.
0: זה העניין, כשאתה שותף עם בנק, אז אתה לא יכול לעשות משחקים יותר מדי.
35: נכון.
0: זה לא משקיע פרטי שאתה אומר לו, חכה, רגע, זה יחזור, נעלה, זה...
35: נכון.
0: הבנק רוצה את הכסף, הוא רוצה אותו מיידית.
35: זה נקרא גם מרג'ין קול. מרג'ין קול זה בעצם המצב שבו הביטחונות שלך כבר לא מספיקים להחליק את הפוזיציה, וזה הטלפון הכי גרוע שמנהל בקרן גידור רוצה לקבל.
2: כן.
35: והרבה

0: הרבה פעמים זה קורה. עכשיו,
1: תגיד, אבל עם אותה קרן סיטדל, זה לא קצת בעייתי שהם גם חוזים, זה לא יוצר את השוק, הם לא יוצרים לעצמם את התנאים שישפרו את העמדה שלהם במצבים כאלה? זה לא סוג של הרצת מניות, נקרא לזה?
0: אני ראיתי אגב אתמול שהרשת החברתית של טראמפ מאפשרת לאנשים לשלם $100,000.
2: כן, דיברנו על זה בתחילת התוכנית.
0: כן, אז אוקיי, אם זה, בדיוק שמעתי שראש הלבנת הון בשוק בארצות הברית, החליטה שנמאס לה מטראמפ, התפטרה, והיום אחרי זה הלכה לעבוד בסיטי בנק. ארצות הברית, כמה שאנחנו חושבים שאצלנו זה און שלטון ולפעמים, ארצות הברית זה אין חוקים. זה דברים האלה הם, עד שאתה לא ממש עובר על החוקים בצורה דרמטית וקשה, אתה בסדר. אז זה עובר איכשהו, אני לא יודע איך, אבל זה עובר. אני מסכים איתך שזה קצת לא מגיש.
3: שכחת חלק קריטי בדוקו נטפליקס שעשו על לאופולד, שכל הסיפור הזה קרה כמה ימים לפני החתונה שלו.
0: נכון, הוא מתחתן מחר.
3: מתחתן מחר, כן. מזל טוב, אבא, מה שנקרא. כמה סמים.
0: לגמרי. אבל באמת, לסיכום, שלושה מסרים אולי, לקחים שצריך ככה, זה קודם כל, האנשים הכי חכמים, גם אם אתם עכשיו נפגשים, אנשים בעולם ההשקעות, ונראים לכם מאוד מאוד חכמים, והכל, זה אין לזה בהכרח, ברור שזה יתרון, אבל אתה בסוף צריך לנהל סיכונים בהשקעות. דבר שני, גם מינוף. מינוף זה אחלה כלי לבוא ולשפר עמדה, לקנות דירה, לקנות דברים שמאפשרים לך לשפר את התשואה, אבל זה יכול גם למחוק אותך בכמה ימים. והדבר הכי חשוב זה שבשוק ההון, השקעה לחצי שנה או שנה, זה לא המפתח. אני רק מזכיר לכם מה שבאפט אמר, הכלל הראשון הוא לא להפסיד כסף, והכלל השני הוא...
1: לא להפסיד כסף.
0: לא לשכוח את הכלל הראשון. אז לכן שוק ההון זה טווח ארוך, והכוכבים הם בעיקר בשמיים, ולכן תמיד צריך לנהל את הסיכונים בצורה...
3: בדיוק. אני תמיד אומר, בהשקעות סומכים רק על אנשים רנדומליים מהטיק טוק. רק.
1: אין כמו קורס.
3: בדיוק.
1: או קבוצות בפייסבוק.
0: אני תמיד אומר שמגיעים המשברים הגדולים, כל הכוכבי טיק טוק, וזה פתאום נעלמים לשנתיים, השוק חוזר לעלות וחוזרים לראות אותם. זה חוזר חלילה כבר.
1: יוטב, תודה רבה.
2: תודה
0: חברים.
2: תודה,
4: בוקר מהיר. בחסות, צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פסט. משלוחים עד שעתיים. לא כולל מוכרים חיצוניים. כפוף לתנאים באתר.
2: אני מתה על זה שאנדר מהיר.
1: כן.
2: בוקר מהיר.
3: האמת, זה מכניס אותי לעניינים. כן, אני שם.
1: אז אנחנו עם סופר פארם, אם אתם צריכים משלוח דחוף מסופר פארם, סופר פאסט, משלוחים עד שעתיים, לא כולל מוכרים חיצוניים, כפוף לתנאים באתר. שלחו לנו וואטסאפ, מהו הדבר שאתם עושים מהר מאחרים באופן משמעותי? מה הדבר הזה שאתם יודעים לעשות מהר יותר מכולם? מתגאים בזה שאתם עושים מהר יותר מכולם? אולי ידוע עליכם שאתם עושים מהר יותר מכולם, זה יכול להיות בכל תחום. 054-999-4399 ואולי תזכו ב-300 שקלים לסופר פארם.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אליל, מה קורה?
5: כביש החוף עמוס מחבצלת עד נתניה, בדרך 4 בצומת אשכולות, מפרדסיה עד הדסים, בכניסה לעכו מזרח, ובדרך 5 מחלף התקווה עד הכפר הירוק. כביש 41 בנמל אשדוד, דרך 40 מילות בצומת אלעל, כביש 57 בצומת השרון, ודרך 65 בצומת מנשה.
4: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות חדש פנגו פמילי, המסלול שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. הצטרפו עכשיו ותקבלו 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן או לתחבורה הציבורית.
6: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
7: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
8: אקו 99
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
11: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים. נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
14: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
15: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש ו...

0: בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: Let's pay with
3: כמה עסקאות סגרתי החודש?
4: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מדי בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
7: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
8: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם.
9: אולי די.
10: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
12: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
13: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
16: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון וקוים החדשות. סערה במערכת הפוליטית ובצהל בעקבות הודעתו של שר הביטחון ישראל כץ בשידור ישיר על הדחתו של אלוף פיקוד המרכז, אבי בלוט. בשידור אתמול בערוץ 14 הודיע כץ שהוא ממנה במקומו של בלוט את האלוף דדו בר קליפה, בלי שהרמטכ"ל עודכן מראש ובניגוד לנוהל המקובל במינוי אלופים. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף את הדברים בריאיון כאן ב-7-9 ב-103 FM.
17: הייתי שר ביטחון, הייתי ראש ממשלה, בחיים לא ראיתי דבר כזה. הסמכות של שר ביטחון זה לשבת עם הרמטכ"ל בארבע עיניים, לנהל דיונים על מדיניות, על מדיניות פה, מדיניות שם, אבל מה שהיה עכשיו זה פשוט הממשלה היוצאת של בן גביר, סמוטריץ', ביבי, פשוט פוגעת בביטחון ישראל ורומסת את החיילים שלנו. ההדחה של בלוט זה צעד מטורף שנובע שרים שהם מעולפים ומקבלים פקודות מגורמים מזוהים.
12: ועדת הכספים תתכנס מחר כדי לאשר העברה של מאות מיליוני שקלים, רובם למטרות חרדיות, למרות פגרת הקיץ בכנסת, מדווח דפנה ליאל.
18: למרות שפגרה, ולמרות שעכשיו אמורים לעבור אך ורק דברים בהסכמה, כך לפי התקנון, עדיין תתכנס ועדת הכספים ותתבקש להעביר ביום שלישי מאות מיליוני שקלים כספים קואליציוניים לחרדים ולהתיישבות. בשביל הדוגמה, 54 מיליון שקלים תוספת לגננות חרדיות, 69 מיליון שקלים למוכר שאינו רשמי לחינוך החרדי, 26 מיליון שקלים מניעת נשירה מישיבות, 13 מיליון תרבות יהודית חרדית, 16 מיליון צהרונים במוסדות הפטור, והרשימה עוד ארוכה.
12: בישראל דנים באפשרות של הסכם עם חמאס ומבהירים שלא תהיה נסיגה מהקו הצהוב המקורי. בנוסף קיימת דרישה של פירוק מלא של חמאס מנשקו. מקורות אמריקנים תקפו את ישראל בעקבות המשך החיסולים ברצועה. לטענתם ישראל ממשיכה למרות שקיבלה על עצמה את תנאי הפסקת האש. בתוך כך בסוף השבוע צהל חיסל את ראש חוליית הנוח'בה שפשט לישראל ב-7 באוקטובר. שוטרי מחוז תל אביב פתחו בחקירת אירוע של השלכת פריט אמלח בתל אביב. יולן כהן מעדכנת שלפי החשד מדובר ברימון הלם, הרקע לאירוע פלילי. במשטרה בודקים האם יש קשר בין המקרים לבין המלחמה בין ארגוני הפשע. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-725, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
19: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
20: 800-692-692.
19: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
21: שלום לכם, גם היום מצפה לנו יום חם, אבל קצת פחות מאתמול. נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל הן עדיין גבוהות מהממוצע לעונה. יהיה בהיר לאורך כל שעות היום. עומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני. בהדרגה במהלך הימים הקרובים תורגש הקלה בעומס החום, וביום רביעי כבר נחזור למזג אוויר רגיל של קיץ.
9: עושים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-725, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
12: את החדשות עורכת הדר אקרי, עד כאן מחדשות 12.
22: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף את הקנון.

0: בוקר טוב, שעה שלישית.
1: היי.
2: מה העניינים?
1: מה הולך?
2: בסדר, שעה שלישית.
1: שעה שלישית. יש לי שני דברים להביא לשולחן. קצת עצבנית.
2: יאללה, השולחן מחכה.
1: אוקיי. אני ראיתי את ההזמנה לחתונה של אמילי ודניאל. אמילי דמרי ודניאל עמית. וראיתי שם בקשה לקוד לבוש. איסור מוחלט על לבישת צבע אדום. אילי לא... תסגרי את האוזניים.
2: נכון, כי אמילי... כן.
1: אוהדת מכבי. אני לא אוהבת ששולחים איסורים למאורע שהוא חיובי. להתחיל באיסור, ככה על ההתחלה, זה מעצבן אותי, זה מעצבן אותי דרס קוד באמת באירועים, זה דבר... שמוריד לי. עכשיו, אף אחד לא הזמין אותי, כן? אני לא מוזמנת לאירוע הזה.
2: האם על זה הכעס הסמוי שלך?
1: לא, בכלל לא. אבל כאילו, לקחת ממני את הצבע האדום, את הקלף האדום שלי, גם היה כתוב, גם לא בליפסטיק. גם לא ליפסטיק. חבר'ה.
0: כן, אני גם ראיתי את זה ואמרתי, אין לי כוחות. שוב, אף אחד לא הזמין אותי, אני לא מוזמן, לא מכיר, הכל בסדר, אבל... ותעשו מה שאתם רוצים, זה חתונה שלכם, הכל בסדר גם, אבל אם הייתי כן אורח וכן מוזמן, זה נראה לי מוזר.
1: הייתי באה, סיפורה של שפחה. ככה הייתי באה, לאירוע. ככה. ככה הייתי באה, מרוב כאילו הרצון שלי להתעטף באדום לאירוע הזה, הוא היה באמת מטורף. אבל אני חושבת שהייתי פשוט בוחרת ללכת לחתונה אחרת באותו יום, והיא של עומר אדם וסשה.
0: זה באותו יום?
1: זה באותו היום, שתי החתונות הבאמת גדולות האלה בתרבות, קיימות באותו פאקינג יום. המערכות לא מספיק גדולות בשביל זה, סליחה. מערכות הסלבס הם הצטמצמו בשנים האחרונות, ואני לא חושבת שאדם אחד או שני אנשים יכולים להכיל את כל התוכן שיהיו מהאירועים האלה.
2: זה רגע הברבי אופנהיימר שלנו.
0: כן.
1: ברמות. מי הברבי ומי האופנהיימר. אני לא נותנת כבר את
2: אף אחד לא.
1: כן, אבל זה באמת...
0: בוא נגיד, אף אחד לא אופנהיימר.
1: ממש, אבל ממש כאילו יש כאן באמת לא הרבה נקודות אור, אוקיי? וחגיגות שכאילו כיף. למה באותו יום? איזה בסה.
2: מי קבע קודם?
1: אני לא יודעת מי קבע קודם. אני לא יודעת מי קבע קודם.
0: יש קהלים חופפים, כאילו במוזמנים, נכון?
1: יש אדם אחד וזה מספר את כל הסיפור.
0: מי?
1: אביב גפן.
2: כן, אביב גפן הוא גם חבר של דניאל עמית וגם חבר של עומר אדם.
1: אדם שממש כאילו באמת העבודה שלו זה להיות חבר של אנשים. הוא ממש כאילו אוהב את זה שהוא חבר של... כאילו חברויות לא צפויות, בין אם זה קרן מרציאנו פתאום, או
2: הילד שקד,
1: או הילד שקד, יש לו כל...
2: הוא שולף אסים, נכון.
1: הוא שולף, או פתאום דניאל עמית, הוא אוהב כאילו לתת, וכן, וברור שהוא האדם שיהיה מוזמן לשתי החתונות. וזה המחיר, אדוני.
2: ורגע, הוא הודיע מה הוא בחר?
1: הוא הודיע מה הוא בחר.
2: מה הוא בחר?
1: לא, הוא הולך להיות אצל סשה ועומר אדם, הרי הם עושים את זה באיטליה,
2: אז גם אי אפשר כאילו להתנועע ביניהן במסוק.
0: רגע. אתה צריך לשלם על עצמך כאילו את הכרטיס?
2: אני בספק.
1: אלו, חיים, נראה לך?
0: מוציא מטוס.
2: עומר אדם ארגן פה מוניות לחיילים, הוא לא ארגן ל...
1: ברור, מונית מעופפת הוא עושה. אבל בסדר, זה רק 100 איש. אבל...
0: צנוע,
1: כאילו זה מצומצם.
2: אז אביב גפן הוא אחד מהמאה אלה?
1: אחד מהמאה, ברור שיהיה אחד שחופף את אביב גפן. מדהים. זה מספר את כל הסיפור על הבן אדם, סורי. אבל כן, זה רק 100 אנשים, וגם לגבי השירותי איפור שיער, הם מספקים להם שם, במקום.
0: באיטליה?
1: באיטליה, הרי... מה, אני עכשיו אתארגן על מאפרת באיטליה? מאיפה אני יודעת?
2: מאפרת.
1: אני אכנס לקבוצה, כאילו, ישראלים באיטליה, אתם מכירים את זה? חפשת מאפרת. אבל כן, הם דואגים להכל, וגם, אבל גם עומר וסשה, יש להם שם גם דרס קוד.
2: וואו. רק אדום.
1: לא, אז זה כאילו נראה לי יותר חופשי, אבל זה צריך להיות בגבוה, והם כאילו צירפו להזמנה שלהם רפרנסים, כאילו תמונות של כזה ככה תתלבשו.
0: לוקים?
1: לוקים, כן, כאילו אתם צריכים להיראות ברמה של המקום הזה. שמעו, הייתי נשארת בהום.
2: לא, את לא. את היית טסה ומצייתת לדרס קוד?
1: הייתי טסה עם אביב, על הראש של אביב גפן, וגם חוזרת איתו לחתונה של...
2: בואו, לא נצא פה, בדיוק, לא נצא פה בהצהרות שאנחנו לא...
1: לא, אבל באמת שאין לי כוחות לדברים האלה. גם זה שזה חגיגה של כמה ימים.
0: באיטליה?
1: באיטליה.
2: מה, זה, אני משתגע, זה הדבר שהכי יש לי כוח אליו. חגיגה של כמה ימים באיטליה שעומר אדם מזמין אותי, ואני צריך להתלבש יפה.
0: אבל אתה צריך להיות, זה לא סתם לשבת, כאילו, אתה צריך להיות בתוך האירוע, כאילו.
1: זה קמפיין.
2: להנות, אתה מתכוון להנות במסיבה של כמה ימים באיטליה, וגם אפשר לחשוב שאם לא היה את הדרס קוד, אז מה, הייתי בא עם ברמודה וטישרט מתמנון? לא, זה האירוע הכי מטורף שאתה תהיה בו בחיים שלך כנראה. אתה תתלבש בגבוה בין אם דרשו את זה ממך, ובין אם אתה תעשה את זה מהלב.
0: בסדר, אוקיי. פיין. אתה מקושש פה הזמנה...
2: משהו, כן, זה מה שיגרום לעומר אדם להזמין. תקשיבי, הוא נואש, סשה, בן אדם הזה שאני לא מכיר, ממש רוצה לבוא.
0: הוא מבטיח שהוא ישמח בצורה אותנטית.
1: האמת היא שלאביב יש תכלס את הסידור הכי טוב, כי כאילו הוא קודם נוסע לאיטליה לכל ההכנות, כל השבוע הזה, ואז בחתונה עצמה הוא לא יהיה, כי הוא... מגיע לדניאל ואמילי. כאילו, הוא כן מגיע לחתונה.
0: אז כאילו מצא את הפתרון.
1: את הפתרון, הוא עושה גם וגם. כן, זה מה שאני אומרת, הוא עושה את שניהם. וזה נחמד, כי תמיד אני תמיד אוהבת את הפרי. כאילו, אני יותר אוהבת את הלפני.
2: כן.
1: כאילו, לשבת לפני היציאה, מאשר זה. אז כאילו, זה נראה לי בחוויה יותר כיף להיות באיטליה, לפני האירוע. ואז ללכת.
0: אבל אתה מכניס כאילו את הרגע גדול, את הדבר עצמו.
2: אבל אתה מרוויח הכמה.
0: שאלה, האם בחתונה של דניאל עמית ואמילי דמרי תהיה הוגה בקופסה? כאילו, האם הוגת החתונה תהיה בקופסת פח? כמו הוגת יום הולדת הטעימה, אני חייב להודות.
1: כן, לא, תסמוך על דניאל עמית, שיהיה ברור. חיים, אתה מגיע לשטאפ, אתה לא מגיע לחתונה.
0: אבל...
2: דווקא יהיה מגניב אם היא תשלם על הכל. אם כאילו לא יהיה שום דבר אחד בחתונה שלה שיהיה שטאפ, ככאילו סטייטמנט של החיים.
0: סיכוי סביר כמו שאתה תוזמן לחתונה שלא מראה גם. אנחנו ביקשנו שתשלחו לנו וואטסאפים ותספרו מה הדברים שאתם עושים יותר מהר מאחרים, ממש מהר, כן איליל?
3: מקפלת בגדים מקצועית, מקצוענית, מהירה, תמיד מגיעה לאחותי, היא מכינה קפה ואני כבר טקטקתי לה את כל הקיפולים בזמן הזה, לא מזמינה אותי לזה, פשוט זה קופץ לי בעין, אז אני מקפלת.
0: יפה.
2: איזה יופי.
0: מעניין למה זה קופץ לך בעין גם שאת מגיעה אליה. מי מכם את הסלסלת כביסה על השולחן בסלון?
3: אני האדם המהיר בעולם בהריגת מקקים, זבובים, יתושים, יש לי כף יד ענקית וראייה של ג'יימס בונד, מכה אחת מהירה והוזה, רק שאשתי מסרבת להתקרב אליי, עד שהכף יד שלי לא תעבור חיתוך.
1: איפה הוא היה פה בבוקר, כשאתם באמת ניהלתם מצוד, ואני כזה מסתכלת עליכם, לא, אני ישבתי על הכיסא, הסתכלתי עליכם, כאילו פשוט פספסים כל הזמן.
0: למה? הרגנו שניים.
2: כן,
0: אתה הרג אחד. אחד הספיק לעקוץ אותי לפני זה, אבל כן.
2: אבל אני נקמתי, נכון. I avenged.
1: כזה, זה חסר סיכוי.
0: אני לא מבין איך יש יתושים בממד. כאילו, באמת, איפה הרטיבות שבה הם מטילים את הביצים הדוחות שלהם? הן מטילות. אני לא מבין את זה. איפה? כאילו, זה חדר סגור.
2: תגידו, דיברנו על זה השבוע, ואני לא זוכר אם שאלתי את זה או לא, אבל נכון, היתושות עוקצות, וכאילו, ככה הן. אז ממה הזכרים ניזונים?
1: שאלת את זה גם בשיחה, שאנחנו לא יודעים.
0: ומישהו ענה איפשהו.
2: אוקיי.
0: כן, אני לא זוכר אבל מה כתב.
2: טוב.
1: יפה.
0: נדמה לי או בפייסבוק או מה.
1: שבוע הבא תנסה שוב.
0: שהם אוכלים כל מיני...
2: אני אשאל עם שוב, שאלתי את זה.
0: אוכלים כל מיני זבל.
2: כן, הם כאילו על הג'אנק והן אוכלות את הדם המובחר שלי.
1: הם על הסל של ניר ברקת. היתושים.
3: מכניסה את הילדים לגן הכי מהר בעולם, תמיד מוצאת את הגננת שנכנסת מאחורה ושולחת את הילד איתה.
0: יתושים ניזונים בעיקר מצוף פרחים, מיצים מתוקים ומים, אך נקבות היתושים זקוקות גם לדם.
2: אוי, זה חמוד שהגברים
0: צמחונים.
1: חיים בריא.
2: אני רוצה קצת צוף ואנשים דם. דם.
3: אני חושב שאין מהיר ממני בלהרים ארוחות וגם ממה שיש, בלי הכנות מוקדמות. כבר קרה שבהתראה של 4 שעות הרמתי ארוחת חג ל-20 איש. למזלי, אני מנהל קצבייה, אז חומרי הגלם זמינים לי.
2: כן, הכוכבית הקטנה הזאת, שבמקרה כאילו...
0: לא, אבל תקתק את האוכל, אפילו אם יש לך את הבשר, בסדר? יש לו את הבשר, אוקיי?
2: הוא קצב.
0: כן.
2: הוא קצב.
1: איך זה אחר מהיתושים?
0: כן.
1: כאילו פה כזה הגברים האנושיים, דם, דם.
3: מישהי כותבת שהיא עושה קאקי לפעמים יותר מהר מפיפי, נכנסת, יוצאת תוך פחות מ3 דקות.
2: מטורף בעיניי.
1: שבא...
2: מטורף בעיניי.
0: פאף, פאף, פאף.
2: כאילו גם יש...
1: אה, דמיינת את זה ככה?
0: היא אומרת פה שהיא עושה את זה יותר מהר משתן, אז אני מדמיין אותה, נכנס, מורידה מכנסיים, בום, מוציאה.
2: גם אל תשכח שיש התעסקות אחרי זה, בדיוק.
0: ניקוי קצר, זה נראה לי רוב הזמן.
1: פאף, פאף, פאף.
0: כן, פאף, פאף, פאף, שלום.
2: מטורף.
3: שותה הכי מהר בעולם את המשקעות שלי.
2: אגב, או שפשוט היא בן אדם שלוקח לו שעות לעשות פיפי, כאילו שזה טיפה טיפה במשך.
1: בלופ, בלופ, בלופ, במקום פאף, פאף, פאף.
2: פיפטה, מטפטפת.
3: אני שותה הכי מהר בעולם את המשקעות שלי, תמיד בבית קפה אני יושבת עם חברה, אני מסיים את הקפה עוד לפני שהתחלנו את השיחה. בוצרת ענבים.
2: מדהים אבל שכאילו... הקפה של השיחה, הקפה אמור ללוות את השיחה, כמו שפופקורן אמור ללוות את הסרט, ואתה כאילו לא רוצה לסיים את הפופקורן לפני הסרט,
1: נכון.
2: כמו שאתה לא רוצה לסיים את הקפה לפני השיחה, כי מדי פעם אתה צריך לחתוך לפרסומות, כאילו כן. אתה צריך את התנועה הזאת.
3: בוצרת ענבים מהר מאדם נורמלי, לפני שנים בצרנו, כולם עשו 16 ארגזים והמהירים מאוד, ואני עשיתי 30.
0: וואו.
3: ו-90 אפילו הגעתי.
0: וואו.
2: מה כולל לבצור?
0: בצירה עם המזמרה, לחתוך את האשכול.
2: אה, אוקיי.
0: שים אותו בארגז.

0: זה לא השלב של דורכים.
1: לא.
2: לא.
0: אוקיי.
2: איך להחליף גלגל ברכב פחות מ-10 דקות והגלגל החדש כבר במקום. האמת, אני כל כך נהנה מזה שאני כמעט מחפש אנשים שנתקעו עם פאנצ'ר רק כדי לעזור להם ולהחליף.
1: השאלה אם יש לך את האקדח ההידראולי הזה, או פאף פאף פאף.
0: זה חיפוי טוב.
1: זה חלום שלי, חלום. אם קודם להתחיל לעבוד, לסובב את הבורג, לדרוך עליו, לקפוץ עליו. יום הולדת, יום הולדת, כן. לא, אבל צריך כזה...
0: איך אתה קראת את השפתיים שלי כשאמרתי את זה לך?
1: הפרופיל שלך מאוד אקספרסיבי.
2: עובד במרפאת
0: שיניים.
2: עובד במרפאת שיניים, ואני יודעת למלא מהר את התפסים של הביטוחי שיניים למטופלים. הם תמיד באים אליי ואני ממלא את זה בדקות.
1: יפה, טוב. למי אני אתן את הפרס? 300 שקלים בגיפט קארד, ובנוסף $85 מתנה, כשתרכשו בחנות שקם אלקטריק בדיוטי פרי. זה בכלל לא קשור למה שאמרתי עכשיו. אנחנו עם סופר פארם, נכון, המהירות, אם אתם צריכים דחוף משלוח מסופר פארם, יש את סופר פאסט, משלוחים עד שעתיים, לא כולל מוכרים חיצוניים. האמת, בא לי לבדוק את זה, סופר.
0: כן, האמת, מה זה? זה נשמע כמו כאילו שירותים שאנחנו מכירים מחול.
1: כזה אמזון פריים, כן.
3: כן, פאף פאף פאף.
1: פאף פאף פאף, צריך לקרוא לזה סופר פאף.
3: אז ניתן לה?
0: נראה לי שניתן לה, תקשיבו.
1: מה, לאימא, קאי?
3: כן.
1: יאללה, בסדר. האמת, אחלה מיומנות.
0: מה, כשמע,
3: חלום.
1: אז שלח 300 שקלים לסופר פארם, ושוב, סופר פאסט, משלוחים עד שעתיים, לא כולל מוכרים חיצוניים, כפוף לתנאים באתר.
4: דיווח תנועה. בחסות? במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כן, איליל?
2: שער הגיא עמוס מאוד עד שורש בכביש 1, בדרך 4 בצומת אשכולות, כביש החוף עמוס בנתניה, בדרך 4 גם בכניסה לאזור תעשייה נעמן לצומת אקו מזרח, בדרך 5 במחלף התקווה עד מורשה, כביש 40 מילוד לצומת אלעל.
4: דיווחי התנועה, בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
1: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
6: זו לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
7: מור גמל ופנסיה. לפרטים חייגו כוכבית 4544 או פנו לסוכנת או לסוכן. אין באמור כדי להחליף שיווק או ייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואה.
8: Let's pay with
9: כמה עסקאות סגרתי החודש?
10: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
11: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
12: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
13: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
14: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
15: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר.

0: מר על... בוא נתחיל ככה. כבד לשון, פקיד בבית חינוך לעברים, שבגלל המצב הכלכלי הקשה נאלץ לשאול חליפה מחבר. כבד לשון, פקיד בבית חינוך לעברים, שבגלל המצב הכלכלי הקשה נאלץ לשאול חליפה מחבר.
1: 58.
2: מי היה כבד לשון?
1: משה?
2: כן.
1: 58, לא?
2: כן, משה אכן היה כבד לשון.
1: מעמד פיצה תרסינאי.
3: מי היה כבד לשון?
2: פקיד ב...
0: פקיד בבית חינוך לעברים, שבגלל המצב הכלכלי הקשה נאלץ לשאול חליפה מחבר.
3: זה נשמע קפקאי. בדיוק, באתי להגיד שזה נשמע הכי קפקאי שיש.
1: אבל טוב, בוא נמשיך.
3: זה היה בדיוק,
0: הוא היה חלק מאותו אירוע, בסדר? חכם מנצח. אלו היו הכותרות.
3: חכם מנצח.
0: חכם
3: מנצח. כבד לשון, פקיד...
0: בבית חינוך לעברים, שבגלל מצב כלכלי קשה, נאלץ לשאול חליפה מחבר. הוא נאלץ לשאול את החליפה בגלל האירוע, נכון?
2: וזה היה חכם מצידו ולכן הוא ניצח?
0: חכם מנצח. זה, זה, זה לאו דווקא אומר שזה היה חכם
1: לא,
0: מצידו.
1: לא, אולי האירוע היה איזה תחרות במשהו.
3: תחרות? מה, איפה צריך תחרות ולהיות עם חליפה?
0: ב-58 נראה לי כמעט בכל מקום. ולאם כן, אתה משחק טניס. נגיד.
1: טקס פרס נובל.
3: חתונה של עומר אדם.
0: לא.
1: מוכח.
3: אוקיי, 58.
0: אוקיי, בעקבות הצלחתו הוחלט להפוך אותו למסורת קבועה.
1: זה איזה יום, איזה תחרות, איזה טקס פרסים, איזה משהו כאילו, שהושק לראשונה ב-58. לא, האוסקר הראשון, זה היה הרבה קודם. הגרמי הראשון, האמי הראשון, טוני הראשון.
2: אולי הראשון שניצח היה איזה כבד לשון אחד. ולא כל שנה הוא ניצח.
1: הבטל רפ הראשון.
0: לא, זה גם קרה, אבל הראשון שניצח באמת היה אותו אדם שדיברנו עליו. בסדר, אחד האירועים החשובים ביותר של חגיגות העשור למדינה.
1: אה, טקס פרס ישראל הראשון?
0: לא.
3: אופיר?
0: לא.
3: זה אופיר? יפה.
0: 58.
3: כן, זה...
0: מוקדח.
3: כן.
1: אה, וואלה.
0: בדיעבד הוביל להקמת קבוצות לימוד במדינות שונות והפך למסורת שנמשכת כבר שנים.
2: יואו, איזה בושות, תשמעו.
1: חידון התנך הראשון?
0: טוב, יפה מאוד, זה התחיל בארצי.
1: אבל זה לא היה ביום העצמאות?
0: לא, זה היה ב...
3: אז כן משה, זה כן משה בסוף.
0: לא, לא, לא, זה היה עמוס חכם. עמוס חכם, שהוא היה באמת פקיד בבית חינוך לעברים.
3: חכם מנצח.
0: אלו היו הכותרות, וזה התחיל בחידון הארצי, ששבועיים אחר כך היה גם החידון הבינלאומי, ששם הוא כבר גם ניצח גם שם. אז זה היה 1958. בואו נקפוץ קדימה ל-2013. מוכנים? 2013, ממש מעבר לפינה.
1: רגע, ואתה יודע מתי התחילו את חידון התנך להביא? להעביר ליום העצמאות?
0: לא.
1: מתי כאילו אוחד הדבר הזה?
0: לא בדקתי.
1: וואלה.
0: לא. אבל 19 באוגוסט היה חידון התנך הבינלאומי הראשון, ואז זה התגלגל כל שנה, כמובן. דוד בן גוריון היה שם.
1: יפה.
2: מעניין שחידון התנך הבינלאומי לא מכיל את הברית החדשה.
1: כן.
2: שכאילו, בין הלאומים זה הברית היותר מוכרת.
0: יש דברים שצריך לעצור איפשהו, לשים נקודה. אוקיי, 2013 מוכנים.
3: כן.
0: המטרה הייתה להוכיח שהרעיון אפשרי לא לייצר את הטוב ביותר.
2: מאיץ החלקיקים בשוויץ.
0: לא.
2: נחנך.
0: אם היה אחד לא טוב ביותר, היינו אוכלים אותה, נראה לי, לא?
2: לא, החלקיקים פשוט לא היו כאלה מהירים.
0: קצת פחות חלקיקים. המטרה הייתה להוכיח שהרעיון אפשרי לא לייצר את הטוב ביותר, 2013.
2: רכב חשמלי...
0: לא.
3: לא לייצר את הטוב ביותר?
0: כן.
1: כאילו להראות שרק אפשר לעשות את זה, ולא...
2: ספייס אקס מוקמת ומשגרת לראשונה.
0: לא.
1: מדפסת תלת ממד הראשונה.
0: לא, לא, לא.
1: טוב.
0: האירוע עצמו תואר כמשהו שבין מסיבת עיתונאים מדעית, תוכנית בישול והפקת טלוויזיה.
1: רגע.
2: מסיבת עיתונאים מדעית...
0: תוכנית בישול והפקת טלוויזיה.
1: למה זה מוכר לי? למה זה מוכר לי? למה זה מוכר לי? ותחזור לראשון?
0: הרעיון היה להוכיח המטרה הייתה להוכיח שהרעיון אפשרי לא לייצר את הטוב ביותר.
1: להדפיס אוכל הראשון, האוכל המודפס הראשון.
0: זה משהו, זה
2: אזורים,
0: לא אוכל
2: זה. בשר מתרבית.
0: נכון, ההמבורגר המתורבת הראשון בלונדון, בסדר? הוא היה יקר בעולם, כי רק הפיתוח שלו על 250 אלף יורו.

0: זה מה שמשלמים היום באגדיר.
1: כן, אתם יודעים איפה הוא מקבל את הצבע שלו, אז לפחות. ממיץ סלק וזה אפרן.
2: וואלה.
1: כן, וואלה.
2: שווה? טעים?
1: טעים? לא יודע.
2: אוקיי.
1: לא טעמתי, לא יצא. בואו נקפוץ ל-2018, כן, ממש לא מזמן. אנחנו רוצים ללכוד את היצירתיות והידע של העולם. 2018.
2: אופן AI מוקמת.
1: לא.
0: אנחנו רוצים ללכוד את מה?
1: את היצירתיות והידע של העולם.
0: אולי קפסולה של שנשלחת לחלל?
1: לא.
0: או קפסולה שנטמנת איפשהו?
1: לא.
2: טיק טוק מוקמת.
1: טוב, לא מוקמת.
2: כאילו משנה מיוזיקלי.
1: מקבלת, נכנסת לשוק הבינלאומי גם משנה לפני זה, שנתיים לפני זה. הייתה בסין כמובן, תוך שנה מיליון ומשהו, 100 מיליון הורדות.
0: כן, וזה הם באמת הביאו לכדי ביטוי את המומחיות הסינית של ללכוד.
1: ללכוד את הידע, כזה לגמרי.
0: את הידע, את האנשים. יודעים ללכוד.
1: נכון, הם גם שינו את השם.
0: כן, ממיוזיקלי.
1: לא, מיוזיקלי, הם קנו את מיוזיקלי. בהתחלה זה התחיל כאפליקציה סינית שנקרא דוויין, משהו כזה.
2: וואלה.
1: ואז הם קנו את מיוזיקלי, וכשהם פרצו לשוק הבינלאומי, הם החליפו את השם לטיק טוק.
2: וואלה.
1: כן, בדיוק.
2: זה קשה מדי, הדוויין הזה, לסתומים מהמערב.
1: בואו נפנש ב-1891. 1891, חזרנו אחורה בזמן, ברצינות. בפעם הראשונה קרה במלון בלייפציג גרמניה.
0: הרצל חוזה את הקמת מידת...
2: לא,
0: זה היה בבאזל.
2: בלייפציג, מה?
1: לייפציג בגרמניה. בפעם הראשונה במלון בלייפציג בגרמניה. 1891. לא.
2: רום סרוויס הראשון.
0: אהבת? שימוש בצ'ק?
1: טוב, שימוש בצ'ק. זה טראבלרס צ'קס.
0: אני צדקתי.
1: בדיוק.
3: מה?
1: זה השבוע לפני עם טל ברמן היה, בדיוק.
2: נכון. קודם כל זה היה בשעת אפס. בדיוק. אבל זה לא צ'ק. טראבלר צ'ק אינו צ'קס.
1: לא, זה לא צ'קס. בקטע הזה נכון. מבחינת ההגדרה.
2: טראבלר צ'ק הוא משהו שהוא שווה ערך לכסף.
1: נכון.
2: צ'ק זה משהו שאתה נותן למישהו, ואחרי זה הוא פודה אותו מחשבון הבנק. טראבלר צ'ק זה מטבע שכיר כביכול לכל דבר.
1: שאתה חותם ו...
2: סורי.
0: האם על הניואנס? הפיננסיה הזה, התפסלו לי הנקודות.
2: זה מהותי, כי זה פשוט לא אותו דבר.
3: אני בשוק אבל.
1: כן, ב-1891.
3: שאמרת את זה, וזה עדיין לא זה. כאילו, זה פשוט משוגע. כמה אפשר להצליח ולא להצליח בוז.
2: כן, זה די אמיר, כאילו די ניחוש כאילו מדהים.
3: ניחוש מטורף.
1: כן, טוב. אני הכשלתי את הפורמט פה.
2: קח את הנקודות.
0: ממש רשמתי אותן.
2: עשית אינפינטינו עכשיו.
1: טוב, אז זהו. עם בערך ניצחון הזה של תום, אנחנו נסיים.
0: יאללה, לקחתי בערך ניצחון.
2: יפה. עידו, תודה רבה.
3: תודה רבה, עידו.
2: ואנחנו ביקשנו שתשלחו לנו בוואטסאפ שירים שהם צמד שירים שהם עברי ולועזי, והם אותו דבר לדעתכם, וביקשנו לו דברים שהם גרסה עברית של השיר הלועזי, ואכן התעלמתם, ונגיד קיבלנו הרבה בוקר של כתיפה שהוא Some Velvet Morning.
3: כן, ואת בוא הביתה וסנדי מורנינג.
2: אבל בסופו של... ויש כמה יציאות, נגיד נינת חוף מבטחים ועד שירן פרפקט, מישהו כתב ממש אותו קצב של 4 פעימות עם אותו לחן.
0: כן, אגב, בלט בהיעדרו, Are You Gonna Go My Way של לני קרביץ, ומה זה יויה של כברת?
2: אבל בחרנו... באגלי קי ג'ו, Everything About You, וחם ומתוק של גן חיות, וכותב מי ששלח, אפילו הקליפים שלהם דומים.
3: זהו, ואני לא זוכרת את ה...
2: גם אני לא זוכרת את הקליפים, אבל הביט בראש מתנגן, וזה וואלה, דומה. אז מי ששלח את זה מקבל גיפט קארד בסך 300 שקלים פלוס 85 דולר מתנה, כשרוכשים בחנות שקם אלקטריק דיוטי פרי. המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרי טכנולוגיה וחשמל במחירים ללא מע"מ מהיבואן הרשמי. אפשר לשמור באתר של שקם אלקטריק ולשלם בטרמינל 3 או 1 ביום הטיסה. בנוסף, יש שם מוצרים ב-200 דולר בפער של עד 50% מהארץ ומאילת, כפוף לתקנון. לדוגמה, שואב שוטף דרימי. נתראה מחר.
0: ביי ביי.
3: ביי ביי.
4: You the guys on the beach who hate everything. Is this some sort of hip music?

מעולה. כל היום, כל היום, שלום לכם, בוקר טוב. יום שני בשבוע, אקו 99 FM, איזה כיף שאתם איתנו, כיף להיות פה. יש לנו יופי של מוזיקה, נעמה יוגב לוי בחרה אותה. אני נועם כהן, איתכם עד 12, נלווה אתכם איפה שלא תהיו עם מוזיקה מצוינת, שירים שמחממים את הלב ועושים טוב על הנשמה, כמו השיר הבא. קצת לפזז באוטו, מה שאפשר. Take on me, אהה, שתהיה הזנה טובה.

0: התוכנית בחסות
1: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: אקו 99
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק המשקפי.

0: וכמה. אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: Let's play with Blender.
4: כמה עסקאות סגרתי החודש?
5: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אי עמידה בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
9: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
10: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
11: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
12: עלית? את באוטובוס?
13: הורים, יש הודעות שאפשר להפסיק לשלוח. חדש, פנגו פמילי. המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. פנגו.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
16: טראומיל.
17: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
18: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
19: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם.
20: אולי די.
21: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
22: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
23: קרולינה למקה ברלין.
24: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.

0: אלקטריק לייט אורקסטרה, מביאים אותנו לחמש דקות לפני עשר, אקו 99 FM, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של פרסומות, אין חדשות מיד אחרי ההפסקה. נשוב אליכם, יישארו איתנו.
1: התוכנית בחסות.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: אקו 99 FM.
2: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
4: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם, מיושן על העצם.
5: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מעומדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: Let's pay with
11: כמה עסקאות סגרתי החודש?
12: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
14: טראומיל.
15: תפוסים חזק מהרגיל?
16: טראומיל מציל.
17: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
18: עלית? את באוטובוס?
19: הורים, יש הודעות שאפשר להפסיק לשלוח. חדש, פנגו פמילי. המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. פנגו.
20: הקשיבו, הקשיבו. כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
21: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
22: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם. אולי די.
23: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
24: מלון בחול, בוקי בייסטה.
25: מלון בחול, בוקי בייסטה.
24: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
25: מלון בחול, בוקי בייסטה.
26: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
27: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
1: מזל שעשיתי שירביט.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירביט.
2: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
4: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
3: כוכבית 2003, שירביט.
2: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
5: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
14: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף את הקנון.
16: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף את הקנון, IDI, חברה לביטוח.
28: התוכנית בחסות.
16: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף את הקנון, IDI, חברה לביטוח.
29: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
30: 800-692-692.
29: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.

מייקל ג'קסון, פול מקארטני, סיי סיי סיי. שלום לכם, בוקר טוב, 6 דקות עכשיו אחרי 10, אקו 99 FM. מה שלומכם? מקווה שעובר לכם בוקר שני נעים. אנחנו כאן עד 12 עם המוזיקה שבחרה נעמה יוגב לוי. אני נועם כהן. אריאנה גרנדה הודיעה אתמול שאחרי שהסתיים סיבוב ההופעות שלה עוד חודש, היא לוקחת הפסקה. המחזמר שהייתה אמורה לחכב בו יחכב, ודווקא אחרי שהיא הוציאה את האלבום החדש שלה, רגע אחרי היא נעלמת. בחודשים האחרונים אי אפשר היה להתחמק מהדיון על הגוף של אריאנה גרנדה, וגם על האם זה בכלל בסדר לנהל דיון כזה. בטח בתור אישה מרגיש לא נוח ולא מתאים להתחיל לנתח גוף של אישה אחרת, של אומנית, של מוזיקאית, אבל בחסות ההתמכרות של הוליווד לאוזמפיק, העולם הולך ללגיטימציה וההדרה של רזון קיצוני, וזה לדעתי הרבה יותר מלא נוח או לא מתאים. זה מפחיד, קריטי לדבר על זה. אריאנה גרנדה היא דוגמה קיצונית לניסיון לשדר עסקים כרגיל בזמן שלכולם ברור כשמש שמשהו קורה. אז היא לוקחת הפסקה, נראה לי שאין ספק שזה קשור, ונותר באמת לקוות מכל הלב שהיא תחזור אלינו מהר ותלמד אותנו שיעור בהחלמה. הנה השיר Hate That I Made You Love Me, מתוך אלבום שיצא רק בשישי האחרון. אוהבים אותך אריאנה.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לרוכשי דירה. לפני שקונים, בדקו מה מתוכנן להיבנות באזור בשנים הבאות. המידע מטעם.
2: רוצים למכור את הרכב או הבית?
3: say Kiss.
2: פרסמו עכשיו חינם בקיס, ואולי תזכו במכונית חדשה. קיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
4: אקו 99
5: כל היום.
6: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
4: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
11: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
12: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שעונים. שבע אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר, מיקס.co.il.
13: מיקס

0: באתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: בקו. נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
6: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
5: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד, עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

זה ביצוע שמרכז בתוכו כמה מעמודי התווך של המוזיקה הישראלית, המילים של אריק איינשטיין, הלחן של יצחק קלפטר. שמענו את הביצוע של דודו טסה, שירח בהופעה שלו ב-2016, את ברי סחרוף ואביתר בנה. אקו 99 FM, עכשיו 10:26, נמשיך עם Sunny Came Home.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל. פסטיבל הקיץ הצפוני. 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
8: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
9: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
10: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד.

0: בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
1: השבוע בבוקר חדש, בוקר משפחתי, המשחק של פנגו. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת פנגו פמילי, המסלול שהופך את התחבורה לחכמה, נוחה ומשתלמת לכל המשפחה, ונותן להורים ראש שקט כשהילדים נוסעים בתחבורה הציבורית. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

Under the Milky Way. זום אאוט לחדור הארץ. 4 דקות לפני 11, קו 99 FM, נועלים את השעה הזו. נסיים אותה עם רדיוהד ו... היי אנד דריי. אחרי זה הפסקה, אין חדשות, ונשוב אליכם.

0: הכנתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
1: 800-692-692.
5: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: התוכנית בחסות
7: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.

יוני בלוך, מכיר אותו, וזה יפה שעכשיו גם הדור החדש מתחיל להכיר את ה... לא מתחיל, כבר מכיר את השירים של יוני בלוך, ממלא ברבי, מארח את אנה זק, זה באמת מאוד מאוד כיף לראות ולשמוע. אקו 99 FM, שלום לכם, בוקר טוב, בואכה צהריים טובים, עכשיו 7 דקות אחרי 11, נפתח עוד שעה ביחד עם המוזיקה שבחרה נעמה יוגב לוי, אני נועם כהן, והנה ג'ניס ג'ופלין. Peace of my heart. האזנה נעימה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: You feeling me? Let's do something.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ למוכרי דירה. מודעה עם מידע מלא, שטח, חנייה, מחסן וכיווני אוויר, תחסוך שאלות ותביא פניות איכותיות יותר. המידע מטעם.
3: רוצים למכור את הרכב או הבית? פרסמו עכשיו חינם בקיס ואולי תזכו במכונית חדשה. קיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
4: אקו 99
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
11: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
12: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קארד ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
13: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
14: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.

me. איזה שיר כיפי זה. I see you baby. 11:35, אקו 99 FM. אנחנו נמשיך עכשיו עם שיר שבמקור נכתב ללא אחרת מאשר אופרה חזה, אבל בסוף הוא הגיע לידיו של אלון לרארצ'יק. היא הולכת בדרכים.

0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
3: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
4: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. שבע אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מראות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
5: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
7: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. שלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
9: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.

צ'אפל רום, How to go. שלוש דקות לפני 12. אקו 99 FM, אנחנו מסיימים ביחד את הזמן המשותף שלנו כאן היום. נגיד תודה רבה לנעמה יוגב לוי שבחרה את המוזיקה, אני נועם כהן, ואנחנו נסיים עם ג'נסיס, Jesus He Knows Me, אחרי עידו כהן, שיהיה לכם המשך יום מהמם, נשתמע.

0: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח. פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 800-692-692.
5: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: התוכנית בחסות
8: דינג דונג.
9: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
10: ועכשיו עידו כהן,
11: אקו 99 FM,
12: מוזיקה מעולה.
13: אהלן, צהריים טובים, מה שלומכם? יום שני בשבוע, 12:04 דקות, ואנחנו כאן עם שעתיים של מוזיקה מצוינת. אילה אבשלום ירחה, אז מוזמנות, מוזמנים להיות כאן איתנו, אווירה קיצית משהו בשעתיים האלו. ופותחים שיר שתמיד מזכיר לי את החופש הגדול, גזוז עם 9 בכיכר. לא צריך לקום למחורת בבוקר, למרות ששבת, כן, אבל עדיין. יאללה, הזנה טובה שתהיה.

0: אנחנו אקו 99 FM מוזיקה מעולה כל היום.
1: דיג.

אלכס וורן עם Fever Dream, אקו 99 FM, האלבום החדש של אלכס וורן, אמור לצאת ממש בסוף החודש, 28 באוגוסט, אז זה יקרה, Wild Child, כך הוא יקרה, כמו שם אחת הרצועות באלבום הזה, 13 רצועות, שווה, הרבה מאוד מוזיקה מצוינת עושה אלכס וורן, ואנחנו ממשיכים עם המוזיקה כאן אצלנו, תקופה של חתונות כזו, לא? כן, בכל זאת קיץ, למרות החום, לא מבטרים. בילי איידל. עם White Wedding.

0: התוכנית בחסות
1: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: אקו 99
3: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
4: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם עטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
12: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה ל3 שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
13: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
14: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. קנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם עטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
15: משתלם לדעת יותר, הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות, עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: נקרא פט שופ בויז עם גו ווסט מערבה, הכוונה היא בטח גם לים, בכל זאת בימים כאלה חובה. במקור הווילג' פיפל מערבה לכיוון קליפורניה, שם הרבה יותר נעים, מכילים, מקבלים מכל הכיוונים. אנחנו כאן קו 99 FM, 15 עכשיו לפני השעה אחת, מוזיקה מצוינת כאן בצהריים האלו של יום שני, מתקדמים לאט אבל בטוח במעלה השבוע, עוד נכונו לנו ימים ארוכים, אבל כן, כל צעד קדימה הוא חיובי לגמרי. נעשה עכשיו הפסקה קצרה ועוד מוזיקה מצוינת בצד השני שלה. קו 99
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שערונים, גם אנחנו הולכים?
7: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
8: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שערונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד, לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד, לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט, כרטיסים באתר מיקס COIL.
9: מיקס שערונים, בשביל הדברים הטובים.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
11: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
12: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: השבוע בבוקר חדש, בוקר משפחתי, המשחק של פנגו. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת פנגו פמילי, המסלול שהופך את התחבורה לחכמה, נוחה ומשתלמת לכל המשפחה, ונותן להורים ראש שקט כשהילדים נוסעים בתחבורה הציבורית. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

מאיר אריאל עם שדות גולדברג מזהיר מפני פיתויים וכל מיני סכנות שנמצאות שם בחוץ. אנחנו כאן אקו 99 FM, עכשיו 12:02. יש לנו עוד שעה שלמה יחד, מלאה במוזיקה מצוינת, אין חדשות, ישר חוזרים למוזיקה, אז תישארו, כבר באים.

0: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות תורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
1: 800-692-692
7: תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
8: התוכנית בחסות
9: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.

דדי הבריטים מלונדון, וג'ונסון המנהיג, או החבר הקבוע בלהקה הזו, לעתים אפילו החבר היחיד בה. כן. אקו 99 FM. אנחנו כאן איתכם, מלווים כל הזמן עם מוזיקה מצוינת. והנה משהו באמת מצוין, אבל לוקלי, שלנו. דודו טסה, עם בית ביפו.

0: שרי, איזה רוק, דם חם, מירית שמור, צביקה פיק. וואו, הסוף זה בטוח היה של צביקה. אנחנו כאן לקו 99 FM, 1:24, מוזיקה מצוינת. יש לנו עוד הרבה מאוד ממנה בצהריים האלה, עוד רגע מרון 5, 40s ועוד, אז הנה הפסקה באמת קצרה, מיד אחרי החוזרים.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לרוכשי דירה. לפני שקונים, בדקו מה מתוכנן להיבנות באזור בשנים הבאות.

0: יש בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מדי בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
2: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
3: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.

רמי פורטיס, מתוך פורטיס משולש, בלונדיניות על אוטו ביאנקי, שיר שנכתב, או לפחות ההשראה שלו התקבלה ממקום באמת לא צפוי. פורטיס באחד הימים פשוט גילה שיש לו קרוב משפחה שהוא באמת כוכב גדול, כוכב רוק גדול באיטליה, קוראים לו אלברטו פורטיס. אלברטו הזמין אותו להגיע אליו, עשו גם איזה הופעה יחד, הסתובבו, חוו הרבה מאוד חוויות משותפות, ופורטיס חזר מאיטליה עם השיר הזה, בלונדיניות על אוטו ביאנקי. אנחנו כאן אקו 99 FM, עם מוזיקה מצוינת שמלווה כל הזמן, איפה שלא תהיו, מקווה בשבילכם שבאזור ממוזג, תמיד נעים יותר בימים האלה. נעשה הפסקה מיד אחרי הביטלס כאן, ועוד מוזיקה מעולה שמחכה לכם. 99 FM.

0: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: עלית? את באוטובוס?
2: הורים, יש הודעות שאפשר להפסיק לשלוח. חדש, פנגו פמילי. המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. פנגו.
3: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד שלושה חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונו, מלא אנרגיה.
6: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: הקשיבו, הקשיבו. כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי קוסמיים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא
8: קנקן. מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.

All Saints, never ever, אף פעם, אף פעם. 54 עכשיו אחרי השעה 1, אקו 99 FM, אנחנו כאן איתכם בצהריים האלו, אבל הזמן שלנו יחד מסתיים, אבל משהו חיובי בקטע הזה, שיובל גנור עוד רגע ימשיך ללוות אתכם עם עוד שעה של מוזיקה, מוזיקה משנות ה-80, מועדון תרבות, מוזמנות, מוזמנים להישאר כאן איתו, אנחנו נגיד תודה רבה לילב שלום, שערכה לנו כאן מוזיקה מצוינת בשעתיים האחרונות, תודה רבה גם לנעמה אלפיה ודנה ביטון, טכנאיות השידור, אני עידו כהן, נשתמע כאן מחר בצהריים, רגע לפני ש נסיים, נשמע את השיר שאתם בחרתם, כשיר של בוקר חדש, בסוף כל תוכנית, השיר שסוגר את התוכנית, זהו שיר שאתם בוחרים, אתם מוזמנים להשתתף ואולי לזכות במתנות שוות, מתנת שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרים ללא מע"מ, סלולר, מחשבים, שואבים, מוצרים למטבח, ולבית כמובן מהיבואן הרשמי, תוכלו לשמור את המוצרים האלו באתר של שקם אלקטריק דיוטי פרי, ולשלם ביום הטיסה, ו...

0: נשיר שאתם בחרתם כשיר של בוקר חדש, Ugly Kid Joe עם Everything About You. יאללה, רק טוב שיהיה, ביי בינתיים.
1: Are you the guys on the beach who hate everything? Is this some sort of hip music?

0: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווית מיד דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
4: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
5: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
7: 800-692-692.
6: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
8: התוכנית בחסות
9: דינג דונג.
10: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה.
9: ארקיע, הגענו רחוק.
10: כפוף לתקנון.

Oh yeah, Brian Adams, Summer of 69, שיר קיץ כזה, כי קיץ וחם וזה. היו מזה שעשו את החישוב שבשנת 69 בריין אדמס היה בסך הכל בן 10, הוא מתאר בו כל מיני דברים לא תואמי גיל, אבל הוא בעצם סיפר אחר כך ש69 היה השנה שבה העשור שלו התחיל, גיל 10. ואני יכול להגיד לכם דבר כזה, קודם כל העשור שלנו הוא שנות ה-80, זה אתם יודעים. בסופו של דבר העשור הזה הוא העשור של מי שהיה בן 10 בערך בתחילתו, בן 20 בסופו. תבדקו את עצמכם. מבריין אדמס לבילי אושן, האזנה טובה, אנחנו עד 3.

מי על מי אתה מדבר? ולרי. נשמע מאוד כמו פיל קולינס. גם הסאונד של השיר. אבל זה סטיב ווינווד.

וזו קברניט הוורד עם Ring My Bell, שיר שלא הייתי חובב גדול שלו, אבל אמא שלי אהבה אותו והכריחה אותי להשמיע לה אותו מיליון פעם שנדבקתי. תמל מועדון תרבות.

0: of Hearts, Stacy Q. לא יודע מי זאת, זה היה שיר חמוד, אבל אני לא זוכר ששמעתי עליה באיזשהו הקשר אחר. מה שנקרא One Hit Wonder. 20 דקות אחרי 2, להפסקה נחזור עם ניק קייב. כן, כן.
1: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ למוכרי רכב. מודעה עם תמונות איכותיות מכל הזוויות יכולה להגדיל באופן ניכר את מספר הפניות. המידע מטעם.
2: רוצים למכור את הרכב או הבית? פרסמו עכשיו חינם בקיז ואולי תזכו במכונית חדשה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
3: אקו 99 FM.
4: כל היום
5: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 584 7. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
10: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
11: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
13: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: אני רוצה להגיד
9: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
15: השבוע בבוקר חדש, בוקר משפחתי, המשחק של פנגו. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת פנגו פמילי, המסלול שהופך את התחבורה לחכמה, נוחה ומשתלמת לכל המשפחה, ונותן להורים ראש שקט כשהילדים נוסעים בתחבורה הציבורית. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
16: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

Yeah, Tupelo, Nick Cave and the Bad Seeds. מתוך אלבום The First Born is Dead. עם כל הדרמה של ניק קייב. מועדון תרבות, 29 דקות אחרי 2. אז בואו נרגע עם קצת מחלות. מטעם דפש מוד.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

איזה לידי סטרי זה היה אז, I won't let the sun go down on me, ניקר שואו. מאזינתנו רנה בואני מבקשת חריגה קטנה מה-80s לטובת זה. אין בעיה, זה נקרא 80s רבתי פה, 91 R.E.M. תוך אלבום Out of Time, נשים קטנים שמחים.

0: אנשים שמחים מבריקים, למה אמרתי קטנים? לא יודע, תמיד נדמו לי קטנים כאלה. אנחנו נעשה הפסקת פרסומת ונחזור עם כן כן ברוס וויליס.
1: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.
2: Sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
7: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
8: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
10: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים איזה, הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
11: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944. לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
12: אמא, כולם מדברים על לג'נס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
13: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
14: לג'נס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
15: מיקס שרונים.
16: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
17: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
18: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
17: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד, עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.
1: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.
19: Say, what's up, fellas?
20: Hanging out down

Boardwalk. ברוס וויליס. היה איזה עשור ככה בין באמצע שנות ה-80 לאמצע שנות ה-90, שברוס וויליס היה הדבר הקול ביותר, גם בקולנוע, גם בטלוויזיה, עם מונלייטינג. אז הוא ניסה את כוחו בשירה, וזה אחד הדברים שהוא הוציא, והיום הוא במצב לא משהו. ברוס וויליס, דימנציה מתקדמת. כולם בני אדם בסוף. You gave me such a bad time. You tried to hurt me. But now I know. אני לנוקס, והיו ריתמיקס. The one in my side. אתם על מועדון תרבות, שעה של 80's, כולם ב-12.

0: טוב, אנחנו מהספיריט שם, כאן, בעולם. סטלי, מה נשמע? היום היה לי שעה מאתגרת, רק אומר, רק שתדעי. בלי משקפיים, שכחתי את המשקפיים, אז... רגע, פתחתי את הלא נכון.
1: לא, רציתי להגיד.
0: שמרו שאני ממצמץ ומחווץ, כאילו זה ברדיו את העיניים כל הזמן, לא?
1: לקחתי אותך לעשור לגמרי, אמרתי כאן שם ובכל מקום, אמרתי אני מקווה שזה בסדר שזה מעשור אחר, ואז אמרת שאתה אישה סקנה. אוקיי.
0: אני אמרתי אישה סקנה? זה את אומרת עליי. רק אמרתי שלא הבאתי את המשקפיים שלי.
1: לא אמרת סקנה, אני שמעתי את זה, אז אני סקנה, שמעתי משהו אחר.
0: טוב, אני נותן משהו אופטימי לסיום. לא, לא. ואחרינו סטלי סולומון, זה להכין את הקרקע לווייב שלך פה, זה היום קצת... תודה לנעמה אלפיה, יש כאן מחר בשתיים.

0: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח. פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 800-692-692.
5: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
7: התוכנית בחסות
8: אוגוסט, עוד מחכה לכם בארקיע עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
9: ועכשיו

שלוש ושתי דקות, ועידית אבשלומי, תשמעי, אני יודעת, העורכת המוזיקלית שלנו, אני רומזת לה יותר מדי, אני חושבת. תמיד באה לפה עם פדלפונים ונצנצים בשיער, ורומזת ורומזת, ונראה לי שהיא קלטה את הרמז היום. אנחנו הולכים לפתוח את השעה הזו, דיסקו, דיסקו ודיסקו. אז נראה לי שהיא כן, כן, הבינה את הרמז. נעמה אלפייה, טכנאית השידור, אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן. מתחילים עם פופ. דיסקו 2000. ממש. כשמו כן הוא.

0: ויג'ין, come be the man that I need. ויש דרישות גם כזה, אתה צריך להיות ככה וככה וכזה. טוב, תכלס בלי רשימת קניות לא יוצאים לעולם. 3:13, ממש עוד כמה שניות זה מתחלף לזה, אנחנו נעשה הפסקה ממש קצרה אחריה. אתם יודעים, כבר אמרתי, יש שירים שהם ממש כמו משב רוח של מזגן, קריר ונעים, מלטף ומשחרר כזה, כמו לשבת על הרסל ברוח הקרירה. השיר אחרי ההפסקה הוא ממש אחד כזה, מהצלילים הראשונים שלו. אני רוצה שתשמעו אותו ותגידו לי, וואלה, בול. אקו 99
1: יחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
2: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים יכולים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.

0: מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה. Let's pay with Blender.
1: עסקאות סגרתי החודש.
2: בעלי עסקים עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בקו נמכר יותר
4: יותר
3: יותר
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: עלית? את באוטובוס?
6: הורים, יש הודעות שאפשר להפסיק לשלוח. חדש, פנגו פמילי. המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. פנגו.
7: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
8: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון 50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.

אחד משירי החניכה היפהפיים שנכתבו, שיר נבואי קוסמי עליז. יוני רכטר כתב את הבית הראשון, אלי מוהר כתב את היתר והלחן, ברור. אמרתי לכם מזגן, מזגן עם השיר

0: סוג הרכב שרצית בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל.

0: מבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4T.
2: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
3: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
4: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
5: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
6: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
8: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: בואי, הכל עליי, את דואגת יותר מדי, אבל לא אקח אחריות, אה? יוני בלוך. 3:31, אתם מלקו 99 FM, אנחנו עכשיו לפינתנו, שיר על יום שהוא לא היום. אקו
1: 99 FM, מוזיקה מעולה כל היום.
0: YouTube. Sunday, Bloody Sunday. לא היום.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

תעשו את הפלצט הזה רגע. שלי החדר. יפה מאוד. יש האומרים שהשיר הזה מתאר פעולה אוטו-אירוטית משהו, ויש כמה דרכים לתמוך בטענה הזו בתוך השיר. לא יודעת שלכם לפרש אותו, מה שבטוח, השיר הבא הוא לגמרי על פרידה. פורקי הטבעה, בגלל שעזבת. הכל עצוב, הכל בודד.

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום. טיפ למוכרי דירה, מודעה עם מידע מלא, שטח, חנייה, מחסן וכיווני אוויר, תחסוך שאלות ותביא פניות איכותיות יותר. המידע מטעם.
2: רוצים למכור את הרכב או הבית?
3: קיס.
2: פרסמו עכשיו חינם בקיס ואולי תזכו במכונית חדשה. קיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
8: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
9: עלית? את באוטובוס?
10: הורים, יש הודעות שאפשר להפסיק לשלוח. חדש, פנגו פמילי. המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. פנגו.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
11: מלון בחול.
12: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
13: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.

מוזיקה גורמת לאנשים להיפגש בעיקר באמסטרדם, מסתבר. אתמול בלילה הופיעו מדונה וקיילי מינוג באלבמה אחת באמסטרדם, הופעה משותפת במסגרת חגיגות World Pride. לבשו סגול השתיים.

0: כשאתה דופק בדלת.
1: כשאתה דופק בדלת, תודה, עם פרפרים, החדוש המדהים הזה שלה. ארבע דקות לפני ארבע, לוקח אותנו אל סוף השעה. אין לנו חדשות, מה פתאום? Sweet Harmony, הפסקה קטנה, וחוזרים.

0: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
5: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
7: 800-692-692.
6: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
8: התוכנית בחסות
9: אוגוסט, עוד מחכה לכם בארקיע עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.

0: left hand free.
1: Easy, hey, baby, I'm hot.
0: Al Jay. אני בדרך כלל צריכה את ימין.

הרצועה של הכלב, הפלסק של המים, הכוס של הקפה, הכל קורה ביד שמאל כדי לשמור את יד ימין החזקה פנויה. זה נשמע לי הרבה יותר הגיוני, אולי זו רק אני. אביב גפן שר על מערכת יחסים כאילו היא עונות. תחשבו על זה.

0: התוכנית בחסות
1: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: אקו 99
3: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
7: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
8: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
10: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
11: טראומיל.
12: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
13: בקו. נמכר יותר.
14: יותר.
13: יותר.
14: יותר.
13: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
15: עלית? את באוטובוס?
16: הורים, יש הודעות שאפשר להפסיק לשלוח. חדש, פנגו פמילי. המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. פנגו.
17: Let's pay, let's pay with Blender.
18: כמה עסקאות סגרתי החודש?
19: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לקרות חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
21: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
22: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. האדירה ביוקנעם. אולי די.
23: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקט ברחבי הארץ ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
24: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קארד ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
25: השבוע בבוקר חדש, בוקר משפחתי, המשחק של פנגו. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת פנגו פמילי, המסלול שהופך את התחבורה לחכמה, נוחה ומשתלמת לכל המשפחה, ונותן להורים ראש שקט כשהילדים נוסעים בתחבורה הציבורית. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: Boys Don't Cry. טוב, תשמעו, גבריות עברה עדכון גרסה מאז, כן? מאז 1979. אז יצא השיר המקורי בבריטניה, ורק אחר כך הצליח בארצות הברית ב-1980 ו-86 עם המיקס שלו. דברים השתנו, במיוחד אם אתם מקשיבים למילים של טונה, אז אתם מבינים.
1: יותר דמעות מסכר.
0: כמה לא צריך להחביא את הדמעות.
1: יותר דמעות מסכר.
0: אפילו אם אתה גבר.
1: יותר דמעות מסכר.
0: הפוך, תציל אותנו.

מנסה. בכיתי כי זכיתי באנשים שיש לי שהפכו את הכאב שלי למנגינה, כי לקהל לקח שיר להתאהב בי, לי לקחו רק 40 שנה.

0: יש מישהו שאני רוצה להתקע איתו בפקק, זה טונה. כל כך הרבה על מה לדבר. רק להקשיב בעצם. אז הנה סידרנו לכם אותו בפקק. בואו באמת נבדוק מה קורה שם בכבישים.
1: דיווח תנועה.
0: כן, אוף, אני גם רוצה שטונה יהיה בהופתעה. כן, אני רוצה, אתם יודעים את זה כבר, אני אומרת את זה כל הזמן. 9 בספטמבר, רמפי פארק רעננה, אפילו קרוב לבית. בבקשה, בוא, יש לי אחלה מרפסת. בינתיים בכביש 2, עמוס ממחלף חוף השרון ועד מחלף פולג, וגם ממחלף אולגה בצפון עד מחלף קיסריה. בכביש 4, ממחלף עד הלום עמוס עד מחלף אשדוד, וגם ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל, וזהו. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בע"מ. יהיה מידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בע"מ. יהיה מידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99 FM.
5: טיפ לקוני רכב. בקשו לראות היסטוריה טיפולים של הרכב. היסטוריה טיפולים מסודרת ומתועדת שווה הרבה יותר מהסברים בעל פה. המידע מטעם.
6: רוצים למכור את הרכב או הבית?
7: סקיס.
6: פרסמו עכשיו חינם בקיס ואולי תזכו במכונית חדשה. קיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
8: אקו 99
9: כל היום. גם אומודה וג'קור חוגגים 120

0: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט או לתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
2: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
6: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומטען 45 שעבד רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: מוזיקה מעולה.
4: כל היום.
5: כל היום.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

פעם פעם פעם פעם ב-1996 לפני עידן הטינדר, קיופיד, האונליין באופן כללי, רשתות חברתיות, זה עדיין לא היה שם. הייתה סדרה טלוויזיה ישראלית שקראו לה הפוך, סדרה מהממת על שמונה צעירים, אני חושבת, שחיים בתל אביב, כל הרווקות, הניסיונות למצוא עבודה, זוגיות, דרמה, כסף, עניינים. הם רצו לעשות סרט פורנו, נדמה לי, זו הייתה המטרה שלהם, בסוף בסוף שלא הצליחה, אבל זה היה שיר הנושא.

0: התוכנית בחסות
1: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: בין כל החדשות והכותרות של היום יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. מומחי תזונה ממליצים על 5 פחמימות שדווקא יכולות לעזור לשמור על המוח. ביטלו לכם את הטיסה, אל תעשו את הטעות שרוב הנוסעים עושים. משתגעים בבית עם הילדים? קבלו רעיונות למתכונים קלים לארוחת בוקר שתוכלו להכין יחד. אמא, אפשר לקנות? זו יכולה להיות עוד בקשה או הזדמנות לשיחה על כסף. במתחם חינוך פיננסי מתחיל בבית של המרכז לצמיחה פיננסית מבית בנק הפועלים מחכים לכם תכנים, כלים, סרטונים וכתבות בשיתוף מכון אדלר. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.

0: כל היום
1: קולמוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
6: ברור. כבר הזמנתי כרטיסים.
7: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שעונים. שבע אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר, מיקס.co.il.
8: מיקס

0: מבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
2: עלית? את באוטובוס?
3: הורים, יש הודעות שאפשר להפסיק לשלוח. חדש, פנגו פמילי. המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. פנגו.
4: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם.
5: אולי די.
6: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
8: מלון בחול, בוקית בייסטה.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר, בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
11: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
13: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.

כמה מוזרה אני, שזה שיר הקריוקי שלי. תרגיל בהתעוררות, שלומי שבן עם חווה אלברשטיין. כל כך יפה, מילים חזקות, בלדה מטורפת. ואני קצת מוזרה אולי. אולי ננסה למחוק ולהחזיר לאחור את המשפט הזה שאמרתי. The Cardigans עם Erase and Rewind לוקחים אותנו כמעט חמש אל סוף השעה. אין חדשות, אין חדשות, ממשיכים ככה.

0: הכנתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
1: 800-692-692.
5: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: התוכנית בחסות
7: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.

there is no other way. אבל אם בא לכם על דרך אחרת, מגניבה, מאוד מגניבה, להגיד למישהי שהיא, ובכן, היא מרכז עולמכם, היא הדבר שמעסיק את מחשבתכם, היא מה שממלא את לבכם. בקיצור, הבנתם אותי. אז בואו תקראו לקרוב לרמקולים, תגידו לשיר הזה, זה בול מה שאני מרגיש עליי. בול. בול.

0: איזו מחמאה הזאת, אה? זה לא היא יפה או אחלה כזה, she's got the look. 5:15 בדיוק אצלנו, מועקו 99 FM. אתם בוודאי בדרכים, ולכן אנחנו כאן. מנסה לבדוק אילו כבישים עליכם להימנע. אם אתם רוצים להגיע קצת יותר מהבית, כביש 2 עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף פולג, וגם ממחלף אולגה בצפון עד מחלף קיסריה. כביש 4 עמוס ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל, וגם ממחלף מורשה עד מחלף גבעת שמואל. גבעת שמואל מבוקשת. זהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט. התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישרקארט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישרקארט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: התוכנית בחסות
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: אקו 99 FM, מוזיקה מעולה
7: כל היום.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
12: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
13: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: בקו נמכר יותר,
15: יותר,
14: יותר,
15: יותר
14: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
16: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
17: עלית? את באוטובוס?
18: הורים, יש הודעות שאפשר להפסיק לשלוח. חדש, פנגו פמילי. המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. פנגו.
19: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
20: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
21: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
22: אולי די.
23: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
24: מלון בחול, בוקי בייסטה.
25: מלון בחול, בוקי בייסטה.
24: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
25: מלון בחול, בוקית בייסטה.
26: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
27: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

ואין מישהו שמגיש אותו מתוק יותר מגידי גוב. כמעט 30 דקות אחרי 5, אתם עליקו 99 FM בתחילת השידור הזה, אני הבטחתי שיהיה פה דיסקו. אני הבטחתי שאתם תרקדו דיסקו היום. אז הנה זה קורה. איך אפשר לא לזוז?

533 אתה מלקו 99 FM, כביש 2 עמוס, ממחלף חוף השרון עד מחלף פולג, וגם ממחלף אולגה עד מחלף קיסריה. כביש 4, מחלף השיבה עמוס עד מחלף גבעת שמואל, וגם ממורשה עד מחלף גבעת שמואל, זהו. דיווחי התנועה.

0: מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: התוכנית בחסות
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: אקו 99
7: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
13: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
14: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
15: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וכשר.
16: אני רוצה להליף,
17: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
18: אני רוצה לעזריאלי.
19: Let's pay with Blender.
20: כמה עסקאות סגרתי החודש?
21: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור בצו למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לקרות חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
23: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
24: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם. אולי די.
25: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
26: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
27: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
28: קרולינה למקה ברלין.
29: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו, כוכבית 6704, או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
30: גם אומודה וג'קו חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לקוני רכב. בקשו לראות היסטוריה טיפולים של הרכב. היסטוריה טיפולים מסודרת ומתועדת שווה הרבה יותר מהסברים בעל פה. המידע מטעם.
2: רוצים למכור את הרכב או הבית?
3: סייקיס.
2: פרסמו עכשיו חינם בקיס ואולי תזכו במכונית חדשה. קיס, מרקט פלייס חכם לזכות רכב ונדלן. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
4: אקו 99
5: יחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: החיים שלי.

0: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
2: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
3: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
4: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מראות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
5: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
6: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: עלית? את באוטובוס?
8: הורים, יש הודעות שאפשר להפסיק לשלוח. חדש, פנגו פמילי, המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. פנגו.
9: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
10: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
11: אולי די.
12: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
13: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
14: קרולינה למקה ברלין.
13: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
15: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.

0: איזה ערב של כיף הולך להיות לכם עם חיים גיל. אני סטלי סולומונוב, היה לי אחר הצהריים של כיף איתכם כרגיל, כי ככה זה כשעידית אבשלום בוחרת לנו את השירים, תמיד כיף. אז אני אזמין אותך לעשות את זה שוב מחר, אחות, בסדר מבחינתך, את פנויה? 3-6 כאן באקו 99 FM. תודה גם לנעמה אלפייה, טכנאית השידור, שנשארת כאן לערב בכיף הזה. מקווה שנתראה גם שתינו מחר. עד אז, עשו חיים, היו טובים, יאללה ביי.
1: אתם מאזינים לאקו 99 FM.
0: לבילי אייליש באקו 99.

0: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 800-692-692
5: תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: התוכנית בחסות
8: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
9: ועכשיו חיים גיל,
10: מוזיקה מעולה
9: כל היום.
11: שלום וערב טוב לכם, שש עכשיו באקו 99 FM, אנחנו כאן פותחים את מהדורת יום שני, חם, חם שם בחוץ, ואנחנו כאן עם מוזיקה שתצנן אתכם ותעשה לכם נעים וטוב. שחף יאל עורכת אותה, לי קוראים חיים גיל. נתחיל עם טוקינג הדס, סייקו קילר. אנחנו כאן עד 8, דענו.

0: The Wonders, That Thing You Do, 1996. 11 דקות אחרי 6, אתם על הקוט 99 FM, תכף נמשיך עם עוד מוזיקה מצננת לערב השני של השבוע, אבל בלבן, הנה עדכון על מה שקורה בכבישים.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בעם, היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף דניאל ועד מחלף בן שמן, כביש 2 עומס מאולגה ועד קיסריה, וכביש 4 עמוס מאוד ממחלף השיבה ועד גבעת שמואל, בכיווני הפוך ממחלף מורשה ועד גבעת שמואל, עוד בכביש 4 עמוס מהכניסה לאזור התעשייה נאמן ועד לצומת עכו, זה בצפון. אלה העדכונים שלנו, אנחנו נצא להפסקה ראשונה, נשוב עם FYC, Fine Young Cannibals, ועוד מוזיקה מעולה, כבר חוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
5: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: אני רוצה להגיד.
8: של כיף בקניוני עזריאלי, מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
9: אני רוצה לעזריאלי. Let's pay with Blender.
10: מי? כמה עסקאות סגרתי החודש?
11: בעלי עסקים עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם עמידה בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
14: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
15: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
16: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
17: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
18: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
19: שיח טוב. הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
3: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
19: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

זה קשה לעזוב. עברי לידר עם הכוס הכחולה, 6.31 עכשיו אתם על אקו, ועכשיו הסינגל השני מתוך אלבומו הרביעי של הרי סטיילס, שנקרא American Girls. האלבום הזה יצא במרס השנה, תקשיבו לזה.

0: דפנה הרמוני, היא תיקח אותך. 22 דקות לפני 7. אתם על הערב השני כאן באקו 99 FM, ועכשיו דיווחי תנועה.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, עפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם, היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 2 עמוס במחלפי קיסריה, כביש 4 עמוס מאוד ממחלף השיבה ועד גבעת שמואל, והכיווני הפוך ממורשה ועד גן רווה, וכביש מספר 5 עומס תנועה ממחלף ירקון עד מחלף קסם אל העדכונים. אנחנו נצא להפסקה קצרה נוספת, נשוב עם קולפליי ועוד הרבה הפתעות לערב השני של השבוע, כבר חוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר,
3: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: עלית? את באוטובוס?
6: הורים, יש הודעות שאפשר להפסיק לשלוח. חדש, פנגו פמילי. המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. פנגו.
7: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
8: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
9: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
10: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
0: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
11: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
12: השבוע בבוקר חדש, בוקר משפחתי, המשחק של פנגו. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת פנגו פמילי, המסלול שהופך את התחבורה לחכמה, נוחה ומשתלמת לכל המשפחה, ונותן להורים ראש שקט כשהילדים נוסעים בתחבורה הציבורית. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

Tears for Fears עם Change. 9 דקות לפני 7, אנחנו כאן עד 8 עם המון המון מוזיקה מעולה, ויש לנו עוד הרבה פרחים בקנה, ועכשיו אנחנו ממשיכים עם שלום חנוך, ולאט לאט נבשר לכם שאין חדשות בשבע, וזה בהחלט פלוס אדיר.

0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
7: עלית? את באוטובוס?
8: הורים, יש הודעות שאפשר להפסיק לשלוח. חדש, פנגו פמילי. המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. פנגו.
9: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם.
10: אולי די.
11: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.

0: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
1: מזל שעשיתי שירביט.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירביט.
2: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
4: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
3: כוכבית 2003, שירביט.
2: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח. פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
5: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.

0: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
1: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: התוכנית בחסות
3: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.

יהודית רביץ עם רחבת הריקודים, 12 דקות אחרי 7, שוב שלום לכם. אתם על הערב השני של השבוע כאן באקו 99 FM, חם, חם שם בחוץ, אנחנו יודעים, ואנחנו עם מוזיקה, ואנחנו מקווים מאוד שהיא תצנן אתכם ותעשה לכם נעים וטוב. עכשיו, אריאנה גרנדה עם Into You.

אסף עמדורסקי שר יקירתי. 28 דקות אחרי 7, אתם על הערב השני של השבוע כאן באקו 99 FM, עוד המון מוזיקה נחכה כדי להיכנס לכם לאוזניים. ומאסף עמדורסקי אנחנו ממשיכים עם קייט בוש,

Sweet Child of Mine, אלה Guns N' Roses, 8:08, מסיימים שעתיים של מוזיקה לערב השני של השבוע. תודה רבה לשחף אייל שבחרה לכם את השירים, תודה גם לנעמה אלפי הטכנאית השידור, לי קוראים חיים גיל, נשתמע מחר יום שלישי 6:08 בערב, והיום אחרי החדשות תחכה לכם עדי אדר עם עוד שעה של מוזיקה, ואנחנו נסיים עם Florence and the Machine, Shake It Out. נאחל לכם ערב טוב, שקט עם בשורות טובות והמון מזגן, ביי, להתראות.

0: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
2: אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
2: אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
10: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
11: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
12: בקו נמכר יותר,
13: יותר,
12: יותר,
13: יותר
12: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: מלון בחול בוקי בייסטה.
15: מלון בחול בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
15: מלון בחול בוקי בייסטה.
16: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
17: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
18: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
19: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
16: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
17: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
21: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה.
22: מוזיקה מעולה.
21: כל היום.
23: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
24: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
25: מזל שעשיתי שירבית.
26: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
27: כוכבית 2003, שירבית.
26: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
28: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקל.

0: הקרובים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. טראמפ מגיב לטענה האיראנית כי לא מתקיימות שיחות ואומר, בין אם איראן תודה בכך ובין אם לא, אנחנו מנהלים איתם מסע ומתן. מוקדם יותר דווח כי איראן דחתה את ההצעה האמריקנית האחרונה לפתיחת מצר הורמוז עד לסיומה המוחלט של המלחמה. בנוסף, הודיע כי היא מקיימת שיחות עם אומן בלבד על פתיחה זמנית מחדש של המצר. צהל חיסל מפקד נוח'בה בחטיבת מחנות המרכז בג'יהאד האסלאמי שפשט על ישראל ב-7 באוקטובר, לקח חלק בהחזקתו של רום ברסלבסקי בשבי ובטקסי מסירת חטופים. הוא חוסל באזור דיר אל בלח במהלך סוף השבוע. רכב של משפחה ששעתה בכפר הפלסטיני נבי אליאס בשומרון נגנב כשבתוכו ילדה, וכוחות צהל הוקפצו לאזור מחשש לחטיפה. במהלך סריקות בסביבה הותרה הילדה בלב הכפר אחרי שחשוד הוציא אותה מהרכב והמשיך בנסיעה. הילדה התאחדה עם אמה, ערבייה ישראלית מהאזור. בוריס גלפנד הוא השחמטאי הישראלי הראשון אי פעם שייכנס להיכל התהילה של השחמט העולמי בארצות הברית. גלפנד, שעלה לישראל מבלרוס בשנת 1998, מחזיק במדליית זהב אולימפית ובגביע העולם משנת 2009. ומיד במהדורה המרכזית של חדשות 12, יואב אבן עם מוסף הבריאות על חלקי חילוף לגוף, בלי תרומות ובלי המתנה.
4: במרכז הרפואי רמב״ם בחיפה ביצעו ממש בדצמבר האחרון, לראשונה בעולם, השתלה של קרנית ביולוגית שהודפסה מתאים אנושיים. המנותחת הייתה אישה בשנות ה-70 שאיבדה את הראייה באחת מעיניה. כמה רחוק אפשר להגיע היום בטכנולוגיות פורצות הדרך האלה, לעתים ממש בלי המתנה לתרומות איברים? תתכוננו להיות מופתעים, הכל בערב, ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12.
3: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
7: 800-692-692 תו הזהב של שופרסל.
6: כפוף לתנאי מימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
8: שלום לכם, היום כבר הורגשה ירידה בטמפרטורות, אבל עדיין היה יום חם מאוד, באזורי הערים גם הלילה הזה ימשיך להיות לילה חם. מחר נרגיש עוד ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, במרבית האזורים בארץ כבר נחזור לממוצע לעונה, בפנים הארץ ובערים ימשיך להיות חם מהרגיל, ועומס החום כבד במרבית האזורים בארץ, בסוף השבוע כבר נחזור לחום כיציר רגיל.
5: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
3: את החדשות מביאים לשידור גל גרינשטיין ועדי זוננקלר, עד כאן מחדשות 12.
9: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה, כפוף לתקנון.
10: ועכשיו עדי אדר,
11: מוזיקה מעולה
10: כל היום.
12: שלום לכם וברוכים הבאים לערב הזה שלנו כאן יחד. מסתמן שמדובר סך הכל ביום השני, יכול להיות שזה מרגיש אחרת, ייתכן. זה העידן הזה, זו התקופה, לנו יש מוזיקה, תקופת נצח אפשר לומר. המוזיקה זה הקטע שלה, מחברת אל האינסוף. אמיר צבי בנערכת, מה שנשמע כאן
10: אולה
11: כל היום,
12: נעמה לפי הטכנית השידור, אני עדי אדר, אלה מהפצ'ו בויז, גם אנחנו פותחים את השעה. איזה יופי שבאתם.

סומבר והומרקר. זה באמת מהעידן החדש, אבל יחד עם זה יש לו כבר את התחושה של השמעות אין סוף לדבר הזה. ובתוך התחושה הזאת אנחנו עושים הפסקה. תכף שנשוב ממנה נהיה עם שקה כאן, שבסוף החודש שעבר עלה המיוזיקל I'm Every Woman, את שקה כאן מיוזיקל כאמור, זה מחזמר ביוגרפי עליה, שמגולל את הסיפור שלה שלא סופר. אנחנו יכולים רק להזכיר שהיא זוכת 10 פרסי גרמי, כוכבת בינלאומית, לא מתנצלת, לא מתחנפת. באמת המחזמר ממחיש את זה, בכך שהוא חוקר את התשוקה שלה לצדק חברתי, המאבקים שלה בתעשיית המוזיקה הסוערת, והניצחונות האישיים, את האתגרים הקשים שעברה. אז הנה כאן, I'm Every Woman, אחרי ההפסקה הזאת, וואלה, עשה לי חשק להזמין כרטיס. ועוד מוזיקה בהמשך, חכו, אנחנו כאן.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
5: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לחו"ל. כולם יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
10: I love סייל. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
11: קרולינה למקה ברלין.

אחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.

0: הכל שמח את כנסיית השכל, הם באמת מהלך השנה מסתובבים בין הופעות ועוד ימשיכו, זה תגידי שטוב, אתם כאן איתנו באקו 99 FM, מבטיחים עוד הרבה מוזיקה, יש ממנה, בואו לקחת, אנחנו לא באמת הולכים, יוצאים רק להפסקה וחוזרים מיד אחריה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: Let's pay with Blender.
3: כמה עסקאות סגרתי החודש?
4: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
6: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם.
10: אולי די.
11: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
12: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 584.

0: 7. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
6: אני רוצה
7: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.

אנחנו אוהבים את העמקה של הוזייר, את מובמנט, את הכוח שהוא מביא איתו, והעוצמה, וזה תמיד ככה עטוף באיזושהי בלדה שמדברת בשם עצמה, אין מה לומר. יחד איתו, אנחנו הולכים לסיום השעה הזאת שלנו, לא לפני שנגיד לכם תודה רבה שבאתם להיות יחד. תודה גם לאמיר צביבן שערך את המוזיקה, ולנעמה אלפיה שהייתה טכנאית השידור. את הסיום שלנו נעשה עם המודי בלוז ו-Night in White Satin, ככה בשביל להתרפק או להתרפס, או אני לא יודעת איך לומר את זה, שיהיה לנו המשך ערב רגוע, סך הכל. רק בשורות טובות, אני עדי אדר, אם תרצו בלי נדר, נוכל להשתמע כאן מחר בשמונה. ועד אז. ביי ביי ביי.

0: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
2: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
3: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מראות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
4: מיקס שרונים. בשביל הדברים הטובים
5: אני רוצה להביא אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי,
1: אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי,
6: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
8: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
9: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
10: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
13: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
14: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
15: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים תהליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.

0: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
1: טראומיל.
2: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
3: בקו. נמכר יותר.
4: יותר.
3: יותר.
4: יותר.
3: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
6: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S.

0: באתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
1: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ, עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
2: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד, עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים.

0: לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוורקארד. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: ביחד בשבילך מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: I love sale עכשיו בקרולינה למקש, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים, שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקש ברלין.

0: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
2: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
3: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. שבע אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות. פארק חבלים ועוד, לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט, כרטיסים באתר mix.co.il.
4: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
5: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים ממבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
6: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4T.
7: עכשיו בקסטרו. פיינל סייל, כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה כפוף לתקנון.
8: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
12: אתם יודעים? פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים הקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
13: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94, כפוף לתקנון החברה.

0: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
1: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
2: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
3: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
7: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
8: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ, עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
9: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
12: טראומיל.
13: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.

0: סוף הסמסטר, אחרי התיכון הגיוס הסילבסטר, אחרי הטיול בסוף המבול, אחרי שיגיעו תשובות מהטסטר, נצא מהמינוס,
1: נצא את הנילוס.
0: קודם אמצא לי דירה במרכז, אחרי שהוריד במשקל, התוך יבוא

ונדמה לך שאת מושפעת מצנועותיי. את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב עקרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השמש.

זוכרת נסענו ביום גשום על פילי, כל הדרך דיברנו על אהבה, איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיא שלי. מה עכשיו?

תפילה בשבילי היא דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן, בתפילה שלך לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.